0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. O presidente da Xunta participa hoxe en Bruxelas no encontro das comunidades europeas tras asistir nas últimas horas aos actos centrais do 12 de outubro en Madrid. Alfonso Rueda defende a España que suma e que respecta a diversidade fronte a un BNG que fala da festa nacional como arma ideolóxica do españolismo. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 13 de outubro.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, volve o anticiclón, aínda con néboas e nubes baixas en zonas do interior arestora, pero co paso das horas iránse abrindo dos ceos con grandes claros en xeral. Pola tarde agárdanse máis nubes no extremo norte. As temperaturas manteránse con máximas entre os 27 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. O vento soprará frouxo do sur-suroeste pola mañá e cambiará norte pola tarde, moderado nas rías baixas. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí ceos bastante limpos, 17 graus, 16 en Ferrol. Veciños da parroquia de Cabalar na Capela, Ferrolterra, levan dous meses en auga. O pozo do que se abastecen está seco e a rede municipal de abastecemento non pasa polas súas vivendas, a pesar de telo solicitado hai 4 anos.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 15 graus de temperatura. Un espectáculo con máis de 500 drons e a actuación da Orquesta Panorama foron os actos que pecharon as festas do San Froilán 2026. Milleiros de persoas disfrutaron durante estas semanas das patronais lucenses.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 15 graus arestora. O persuízo económico causado polas ciberestafas na provincia de Ourense, sen ter en conta a capital, ascende a 3 millóns de euros no que vai de ano. Os equipos especiais da Garda Civil conseguiron resolver a todo agora pouco máis do 21% dos casos, o que supón un 5% máis que a media estatal. O último caso resolto foi unha estafa do amor a semana pasada na que a víctima, veciña da provincia, namorou dun home que se fixo pasar por médico militar para estafarlle 30.000 euros.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos maioritariamente despexados, 16 graus de temperatura, varias decenas de persoas comenzaron esta pasada tarde unha acampada polo dereito a vivenda digna. Instalaron 15 pequenas tendas na Alameda Viguesa ao rematar unha concentración en lembranza de Mari Carmen Abascal. Pódense ver cartéis como mañá e tarde e chaman a participación de distintos colectivos sociais.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
7: Nubes no ceo temos en Pontevedra e 15 graus a esta hora nos termómetros. A festa do marisco do Grove fai balance despois de 11 días de gastronomía con máis de 215.000 tickets vendidos na carpa degustación de marisco facturando máis de 1.400.000 euros. Unha cantidade que bate récords desde que teñen datos registrados.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago, nubes e claros, temos 15 graus. A Asociación contra a Mina de Touro traslada a súa absoluta oposición á decisión da Comisión Europea de incluir o proxecto de reapertura da mina de cobre na súa lista de proxectos estratégicos.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros, y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio 1,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: O outono en Galicia é máis ca unha estación, é a orixe dun sabor único.

0: ideolóxica do españolismo, polo que reivindican a loita desde Galicia, que como país emigrante debe poñerse do lado dos milleiros de persoas que son agredidas ou obrigadas a fuxir dos seus países. Así se expresaba a deputada no Parlamento Rosana Pérez desde o acto en memoria dos mártires de Nebra no 110 aniversario en Porto do Son. Desde ali reivindicaba tamén o dereito á vivenda.
1: Ou non é acaso unha loita máis que necesaria enchermos as rúas do país por un dereito básico como termos unha casa, un teito baixo que vivir. Mari Carme prendeu a mecha e nós, como sempre, respondemos. Pero fixémolo e facémolo tamén polas miles de Mari Carme galegas que nestes anos o Partido Popular da Xunta abandonou a súa sorte.
0: Os discursos deste 12 de outubro estiveron marcados xa pola precampaña para as eleccións xerais do 29 de novembro. Desde Lugo, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que o seu compromiso con Galicia está na comunidade e non como candidato ao Congreso, o tempo que indicaba que serán os militantes e tamén a organización os que decidirán a posible candidatura de José López Orozco ao Senado.
2: Non serei eu quen que non valore positivamente todas as propostas a Orozco e a do resto de persoas, de compañeros e compañeras que se propoñen para os postos de candidaturas. Por tanto, eu valoro positivamente, non? Valorarán os militantes, valorará a propia organización, pero en todo caso me quedo sobre todo con esa mostra de cariño, de afecto, non? Que se traslada a través de moitos militantes da provincia de Lugo. E en ese sentido me parece perfecto, non?
0: Dicíamos, e es que tras o festivo comeza a semana laboral electiva, vais a celebrar, polo tanto, hoxe o Consello Semanal da Xunta dos Luns, que estará presidido desta volta por Diego Calvo, e que Alfonso Rueda participará hoxe en Bruxelas no encontro anual das rexións europeas. O presidente da Xunta intervirá no dictame sobre a folla de ruta para a transformación da industria de defensa da Unión e tamén participará nun debate sobre incendios forestais. Escoitábamos antes as reclamacións do Benega sobre vivenda. En Vigo, como acabamos de escoitar, comezou a pasada noite unha acampada dunha ducia de tendas na Alameda, a terceira xa en Galicia tras as de Santiago e Pontevedra. E comeza hoxe unha nova fase da vacinación contra a gripe. Co traslado da campaña a centros educativos serán 75 este ano, Ángeles San Luis.
3: O ano pasado a campaña de vacinación tivo lugar en 50 centros educativos, este ano amplíase ata 75, co obxectivo de acadar a vacinación de 26.536 nenos de entre 3 e 11 anos. Son os convocados en total. O ano pasado a participación acadou o 51% dos convocados. Sempre se fai de forma voluntaria e tamén con autorización, obviamente, por parte das familias ou titores destes alumnos. Son centros pertencentes 12 deles, área sanitaria da Coruña e C, 4 a de Ferrol, 14 a de Santiago de Compostela e Barbanza, 9 área sanitaria de Pontevedra e Osalnés, 12 área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, 11 área sanitaria de Vigo e 13 centros da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. Aqueles alumnos que teñen autorización, repetimos, das familias ou titores para participar nesta vacinación, recibirán a vacina intranasal sen pinchazo.
0: E quedan aínda días para que remate a Costeira do Bonito, pero dende o sector pesqueiro xa fan un balance negativo da campaña. Ata finais de mes, a lonxa de Burela comercializou 1.057.000 kilos, 354.000 menos que en 2025. Baixan as capturas e a facturación e sobe o prezo do peixe, 4,25 euros por kilo de bonito, fronte aos 3,95 do exercicio anterior. Sergio López, xerente da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela, indica que a falta dos datos finais, este ano non será unha boa costeira.
4: Todos os anos hai pros e contras en cuanto a como va evolucionando la campaña, pero es cierto que este año, por los datos que conocemos, ha sido mejor para la flota de cebo vivo que para la de anzuelo. Los barcos de anzuelo les cuesta más hacer la captura y luego capturan de una forma mucho más selectiva, con lo cual tardan más días en completar la marea. Y el barco de cebo vivo lo que hace es una capacidad de pesca muy, muy superior y pesca en pocas horas o en pocos días, lo que al otro le cuesta pues 10 días o 15 de marea.
0: E un último dato, os trens turísticos de Galicia pechan a temporada 2026 cunha ocupación media do 93,4%. 7:29, os deportes con Rubén Rey.
5: Tras pecharse onte a xornada, o Depor finaliza na oitava plaza con 10 puntos ao Celta, noveno con 8. A partir de agora, en caso do Celta, turno xa para pensar na Europa League. O xoves, pasado mañá, partidazo coa chegada 25 anos despois da Juventus, coa lembranza de todo o celtismo daquel 4-0 do ano 2000. para ese partido, posiblemente

0: con una dictadura asesina, pero Feijóo baja el perro sin correa. Empate, Rafa, empate.
1: Pues ten cuidado con los schnauzers sueltos, Peláez, y pasa buen día, ¿eh?
0: Se hará lo que se pueda.
1: Y atención al bote de hoy. En tu lotero, Euromillones pone en juego 37 millones de euros.
2: Tu lotero, la app que permite compartir tus boletos desde tu móvil. ¿Todavía no la tienes? Regístrate con el código Onda Cero y podrás probar gratis tu suerte. Tu lotero, tu app de loterías.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
4: Os perxuicios económicos que deixan as ciberestafas en Ourense sen contar a cidade ascenden no que vai de ano a 3 millóns de euros. É un dos datos que nos deixa a celebración do Día do Pilar, patrona da Guerra Civil, que onte celebrou a data en toda a provincia. A Semana da Guerra Civil protexe a 339 víctimas da violencia machista e fai seguimento a 350 casos abertos, sendo esta unha das súas principais preocupacións. Ademais, o ano pasado, 20 lumes forestais quedaron sen resolver e investiganse detrás houbo causas económicas. Con todo, podemos alentar que a Benemérita resolve a metade dos casos que recibe. Así entramos no detalle, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
5: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
4: Meteo Galicia, bos días.
6: Bos días. Para hoxe en Ourense agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, estando máis despexados pola tarde. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que chegarán aos 27 graus. Os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando compoñente norte aumentando a intensidade moderada pola tarde. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: Gracias, Ana Laje.
5: Descarga a APP de Bricocentro, resístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
4: E agora a información do tráfico, conexión coa DGT, bos días.
7: Bos días, esta hora situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Ourense. Tan solo encontrarán complicaciones en la A52 a la altura de Alvarellos y ya en dirección a la capital ourensana en sentido Vigo. Mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Ourense se circula sin complicaciones.
4: Gracias, Darío Carnicero. Óscar Gómez ocúpase da producción técnica. Faralles en nome da redacción que da forma este Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para a red de emisoras de Onda Cero na provincia. Paco Sarria, bos días e benvidos.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: O perxuízo económico causado polas ciberestafas na provincia de Ourense sen cotar a capital ascende a 3 millóns de euros no que vai de ano. Os equipos especiais da Guerra Civil conseguiron resolver a todo agora pouco máis do 21% dos casos, o que supón un 5% máis que a media estatal. O último caso resolto foi unha estafa do amor a semana pasada na que a víctima veciña da provincia namorou dun home que se fixo pasar por médico militar en zona de conflicto para estafarlle 30 mil euros. Son datos que nos deixou a celebración do Día do Pilar, patrona da Guerra Civil. O bono comercio non sairá adiante, xa que toda a oposición rexeita esta posibilidade. Os últimos en anunciar o voto negativo foron os populares, que por boca da súa voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, califican a medida de electoral e propoñen que o apoio ao comercio sexa todos os días do ano.
9: Ben, o comercio e a hostelería necesitan apoio todos os días, todos os anos, non unha campaña cada 4 anos xusto antes das eleccións. As axudas de 2023 responderon ás consecuencias da pandemia. A moitos negocios obrigáraselles a pechar e hoxe o escenario é distinto, como recoñece a propia memoria municipal. E os comercios e os bares que pecharon dende entón, de que lles serve esta axuda agora? Jácome pretende destinar 10 millóns de euros a outro bono para a primavera

0: En materia de vivenda. Entre esas propostas figuraron axuda nos gastos de aluguer ou gastos de luz, el ISO para xente moza, lembrando que en Ourense hai un parque de 14.000 vivendas baleiras.
1: Materia de medidas que contemplaban xa non son a posibilidade de que o Concello de Ourense puidera axudar a esas familias nos gastos de alugueiro, tamén na axuda para contribuir a sufragar os recibos da luz, da auga ou do lixo e facilitar ese acceso á vivenda, que é un dereito que, como sabedes, está recollido na nosa Constitución, pero que parece aínda moi lonxe, cada día máis lonxe. E non sempre defendemos o que temos que defender. Ese dereito fronte á especulación, a todos aqueles que pensan que a vivenda pode ser un negocio, e en Ourense, a pesar de que non se ve co impacto que pode verse en outras capitais máis importantes do Estado, é un problema moi importante. O índice de vivendas baleiras pois supera as 14.000.
0: E o Grupo Municipal do BNG quere ter acceso ao expediente sobre a obra no Parque de Canedo, en Aponte. Para o nacionalista Luis Seara, resulta chamativo que a empresa que redactou o proxecto sexa a mesma que o está a executar e que agora resulte que hai que pagar un sobrecuste millonario, ademais de pesar sobre el a denuncia de particulares.
2: Nun novo debate, xa veremos o que di a Axencia da Protección da Legalidade Urbanística respecto desta denuncia de particulares. O que sí nos parece, e de feito, bueno, nos vamos a pedir acceso, vista e copia o expediente, o que sí nos parece, cando menos curioso, que a empresa que redacta o proxecto, sexa a mesma empresa que executa o proxecto, e que eso acabe provocando un sobrecusto de moitos miles de euros, de máis dun millón de euros, ¿no? Imagínome que a empresa que fai o proxecto terá que facer pois as análisis do terreo, as catas correspondentes, para saber cales son as condicións nas que se pode facer a obra. Bueno, polo que sexa eso, ou non se fixo, ou se fixo a posteriori, o caso é que eso supón un sobreprecio pois moi considerable.
0: Avante Ourense se paralizar a montaxe da árbore de Nadal que se ocupa sitio sobre a fonte histórica que chegou do Mosteiro de Oseira e que ocupa o centro da Praza Bispo Cesario. Explica o voceiro da formación Fran Dieguez que é un elemento que merece protección, mentres é estudiada a súa declaración de ben de interese cultural.
3: O alcalde de Ourense pode querer unha árbore de Nadal máis grande, máis espectacular ou máis fotografiada. Pero hai algo que debería estar por riba de calquera campaña de imaxe: o patrimonio de Ourense. En 2023 se produciron danos nos bancos de pedra e no pavimento da praza durante os traballos relacionados coa árbore. Estamos falando da Fonte de Oseira, un elemento histórico pendente dunha iniciativa para a súa declaración como ben de interese cultural. Ante esta situación, o Concello debería actuar con prudencia e non repetir os mesmos erros de sempre. Non estamos en contra nin do Nadal, nin da iluminación, nin de que Ourense teña unha decoración atractiva. Estamos en contra de poñer en risco o noso patrimonio cando existen alternativas.
0: E a policía local recomenda utilizar itinerarios alternativos dende hoxe por obras na Estrada Nacional 525 entre Ourense e Rante. As actuacións do Ministerio de Transportes desenvolveranse ata o 13 de novembro e poderán causar retencións nos accesos aos polígonos. Ademais, o Concello de Ourense oferta 23 cursos e obradoiros para persoas adultas nos centros cívicos. O prazo de inscripcións abriuse o pasado 5 de outubro e o catálogo xa se pode consultar na web de actividades ourense.gal. Imos con outras novas, Luis Cerdeira.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este martes en el que, ojo a la coincidencia, es 13 y en el que toca volver a la rutina después del Puente del Pilar. Lo hacemos con las oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros, y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
6: Gadis, en confianza.
0: Titulares en la prensa papel. La región, más de la mitad de los casos que llegan a la Guardia Civil resueltos. Voz de Galicia, edición Ourense. Las elecciones dejan en el tintero decenas de preguntas de los diputados y senadores ourensanos. Faro de Vigo, edición Ourense. La ciberdelincuencia provoca pérdidas de 3 millones de euros en la provincia de Ourense durante el 2026. Continúan a sintonía de Onda Cero.
8: a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en este programa especial que estamos haciendo.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenos días, tenemos un martes 13 anticiclónico aquí en Galicia con subadas temperaturas máximas, unas subadas temperaturas que continuará mañana, pero ollo, porque hay diferencia entre las máximas y las mínimas. Al fin, estamos en outono, ya no en verán. Bueno, tenemos en marcha una nueva fase de campaña de vacunación contra a gripe, arrinca en los centros escolares, un total de 75. Los consejeros de Sanidad y Educación estuvieron no de Fontiñas, en Santiago de Compostela. Escoitamos o consejero Antonio Gómez Caamaño.
2: Pues también favorecer y facilitar a las familias la posibilidad de conciliar, no tener que acudir al centro de salud. O si se inicia también la campaña en los centros de salud, entre todos los niños de a partir de 6 meses hasta 11 años. Sí, sí, la consellería va necesita por SMS, pero también se puede pedir cita a través de los teléfonos que están reservados para eso, ¿no?
1: Sí, porque estamos en una nueva fase de la campaña de vacunación contra a gripe. Ahora ábrese también a los menores para facilitar esa vacunación. Por segundo año consecutivo, a vacunación también se vaya a hacer en centros escolares, en 75 centros escolares. Imos a completar estos datos con Ramón Castro.
3: O pasado ano a vacinación foi en 50 centros educativos. Este ano amplíase ata os 75. En total son 26.536 alumnos entre 3 e 11 anos os que poden participar na vacinación. Sempre de xeito voluntario e con autorización das familias ou titores legais. A vacina é intranasal, sen necesidade de picada. O ano pasado participou o 51% do alumnado convocado.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está hoxe en Bruxelas, no Comité Europeo da Rexión, onde, entre outros, se vai presentar o dictame sobre a folla de ruta para a transformación da industria de defensa da Unión Europea, unha transformación na que as rexións europeas tamén queren un papel destacado. Xa lles contamos nalgúnha ocasión que Galicia é unha das comunidades na que o sector da defensa ten máis peso en España, con empresas tractoras importantes e salientadas. Bueno, co gallo desta axenda de Alfonso Rueda en Europa, o Consello da Xunta, Consello de Goberno Autonómico, está reunido a esta hora e está encabezado polo Consellero de Presidencia, Diego Calvo. As 2:30 estaremos cos principais acordos que se dictaminen este Consello da Xunta. Na mentres, o Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, acompañada polo deputado no Congreso da formación do BNG, Néstor Rego, acaban de comparecer conxuntamente diante dos medios. Pontón confirmou xa nun primeiro momento, nada máis convocarse estas eleccións, que Rego vai repetir como candidato ao Congreso, o Bloque rumbo o 29N. María Teijeiro.
4: O BNG está xa inmerso en pleno proceso de elaboración das candidaturas de cara ao vindeiro 29N. O día 24 aprobaránse no Consello Nacional e sen confirmar se vai haber continuismo, dicía hoxe a voceira nacional, que levarán os mellores. Ana Pontón facía un chamado á sociedade esta mañá o 29 de novembro de está en xogo a vida dos galegos.
5: E non so que decimos é que o próximo 29N hai que ir a votar con ilusión, con ganas, con Galiza na cabeza e no corazón, e que temos que ser conscientes de que a única batalla que se perde é a que non se dá. Desde o BNG imos ir a por todas, sabendo que estamos nun momento en que hai moitas persoas que están mirando para nós, moitas persoas que están duvidando que van a facer o próximo 29N. Quizáis algunhas se senten decepcionadas porque viron políticas a medio gas dun goberno que non foi valente, e non so que lle decimos que a alternativa para que ese motor funcione é o BNG.
4: Acompañada por Néstor Rego e por Carme da Silva, Pontón defendía o traballo feito en Madrid. Aseguraba que fixeron máis cun deputado e cunha senadora que outras formacións, porque o BNG sinala non ten ataduras. Defenden que o acordo de investidura con Pedro Sánchez foi positivo, a pesar de que quedaran cuestións pendentes por mor do adianto electoral.
1: Bueno, pues comparecencia esta mañá do Bloque Nacionalista Galego, camiño do 29N. Camiño de 29N, o Censo Electoral de Galicia, anoten aí nestas eleccións. Vaya ser de 2.734.398 electores. Estos son 45.758 máis que nos anteriores comicios, nos últimos comicios, en 2023, comicios xerais. Máis de 57.881 son novos electores, os que se incorporan por cumprir xa 18 anos. En canto o cera, o número de electores no estranxeiro, Galicia e a comunidade, somos a comunidade con máis registrados, máis electores registrados en toda España. De feito, somos a única comunidade na que o voto cera supera o 500.000. 516.669 electores. Xa saben que este voto cobrou especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Bueno, máis temas.

As acampadas pola problemática da vivenda de Santiago, a que primeiro se montou, e a de Pontevedra, nas últimas horas, uniuse a de Vigo. As tendas de campaña sentáronse tamén na Alameda de Vigo. Xa son tres cidades, con acampadas de protesta pola problemática

0: Destes últimos días, estámonos a fixar en varias cuestións que colindan con ese tema, con esta problemática. Está este movimento nas rúas, as acampadas, se saben que principiaron co desafiuzamento de Mari Carmen Abascal en Madrid. Trimestralmente, o Consello Xeral do Poder Judicial publica dende hai anos un informe chamase Efectos da Crise nos órganos judiciais. Recolle actividade dos órganos judiciais que teñen que ver con efectos da crise, por exemplo, concursos de acreedores, por exemplo, ERES. Hoxe puxemos o foco nos desafiuzamentos, nos lanzamentos. Son datos do último informe publicado, está a sair un novo, pero este último publicado, o do primeiro trimestre deste 2026. Estes son os datos, Pilar Ozores.
1: No total de España rexistráronse 4.005 lanzamentos. Deles, 156 foron aquí en Galicia, distribuídos por provincias do seguinte xeito: 87 en Pontevedra, 34 na Coruña, 29 en Lugo e 6 en Ourense. Se facemos a comparativa con hai un ano, primeiro trimestre de 2025, supón un descenso do 50,2%, é dicir, a metade. A taxa de lanzamentos por 100.000 habitantes sitúase na nosa comunidade en 5,7 por 100.000, na media de España en 8,2. Dos 156 lanzamentos, 114 foron en arrendamentos, o resto foron execucións hipotecarias. Son os últimos datos do informe sobre efectos da crise nos órganos judiciais publicado polo Consello Xeral do Poder Judicial.
0: Na Audiencia Provincial da Coruña estás a proceder a selección do xurado popular que vai xulgar un home de 76 anos acusado de asasinar a súa muller na cidade da Coruña en agosto de 2024 na rúa Gran Canaria. Eran parella, máis de 45 anos xuntos, sen denuncias previas, 4 fillos en común. Agosto de 2024, el chamou a policía dicindo que a súa muller tivera un accidente, un golpe fortuito, ela morreu. A autopsia o que indicou é que esta muller, Mercedes, así se chamaba, morreu por asfixia. A Fiscalía pide 26 anos de prisión para este home, 016, o teléfono de Loita contra a Violencia de Xénero, contra a Violencia Machista, aquí en Galicia. E temos datos. Dos aeroportos. No pasado mes de setembro. Aeroporto máis empregado, Santiago de Compostela, Lavacolla, Rosalía de Castro, 280.908 pasaxeiros. Pero isto é unha caída con respecto pois a setembro de 2025, 7,4% menos. Pero ollo que se vemos todo o cómputo global do que levamos de ano en Lavacolla, de xaneiro a setembro, a caída foi do 28% no número de viaxeiros. Hai que lembrar tamén no tapé de páxina houve un mes no que o aeroporto estivo pechado, pero ainda así estamos a falar dunha caída moi acusada. Segundo aeroporto máis empregado en setembro, tamén no cómputo xeral do ano e o segundo máis empregado, a Coruña, en setembro, 102.396 pasaxeiros, un 5,8% máis. Vigo, 94.962, isto é un 1,3% máis. Bueno, pois son os datos dos aeroportos, datos facilitados por AENA. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co chourizo core en malla de 320 gramos a 2,85 euros a unidade. Ou a pataca común malla de 5 kilos a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: En Ceror Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Ceror, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros, y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio 1,25 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: económicos que deixan as ciberestafas en Ourense, sen contar a cidade, ascenden o que vai de ano a 3 millóns de euros. É un dos datos que nos deixa a celebración do Día do Pilar, patrona da Guerra Civil, que onte celebrou a data en toda a provincia. Semade, a Guerra Civil protese a 339 víctimas da violencia machista e fai seguimento a 350 casos abertos, sendo esta unha das súas principais preocupacións. Ademais, o ano pasado, 20 lumes forestais quedaron sen resolver e investigan si detrás houbo causas económicas. Con todo, podemos alentar que a Benemérita resolve a metade dos casos que recibe. Por certo, que na crónica de sucesos contarlles que un home foi condenado a 6 meses por enviar un WhatsApp a súa exparella. Entramos nunha xornada preelectoral, máis na que podemos decir que os representantes ourensáns nas Cortes, algúns dos que, como a socialista Marga Martín, non repetirán, presentaron 15.000 iniciativas na legislatura. Legislatura na que o goberno deixará sen resolver o remate final das obras do Museo Arqueolóxico Provincial. No municipal segue de actualidade o Bono Comercio, que quere voltar a poñer en circulación o alcalde por importe de 10 millóns de euros e que polo de agora non conta co beneplácito da oposición, que o considera electoralismo. Hoxe houbo comisión de pleno. Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego votaron en contra, pero ollo porque houbo abstención do Partido Socialista. Entre tanto, seguimos con un plan xeral de ordenación urbana que cumpliu 40 anos, mentres agardamos por un novo que foi remitido á Xunta de Galicia, e coñecemos tamén que 5 empresas optan á xestión das termas. Teñan presente, asimesmo, que as vacinas da gripe e COVID chegan aos centros de ensino e que as prácticas en autoescolas ou en SANS teñen unha demora de ata 4 meses. E mentres Barbadás vive outra semana do seu concurso de pinchos, Monte de Ramo celebrou onte con éxito a súa festa da carne. Así ya entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Bos días. Para hoxe en Ourense agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, estando máis despexados pola tarde. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que chegarán aos 27 graus. Os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando compoñente norte, aumentando a intensidade moderada pola tarde. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Ana Alaje. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, cale a restora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Buenos días. A esta hora, circulación en aumento en la A52 en los entornos de Berín y Alvarellos, en ambos sentidos de la marcha, por unas obras de mejora de la calzada. Además de tráfico en aumento en la AG53 a la altura de Parada y Aforxa, ya en dirección a la autovía A52, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Ourense se circula sin complicaciones.
0: Gracias, Darío Carnicero.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes os saúdos de Xesús Álvarez Oxe na producción técnica e de Paco Sarria quenlles fala en nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: 31 de octubre, Halloween y Dragon Nenos. Concurso de disfraces con premios a los mejores. Actuaciones de magia y malabares.
6: De 5 de la tarde a 9 de la noche, Halloween en Dragon Nenos.
7: Yo voy a llevar un disfraz que vais a flipar.
5: Payaso, mago, truco o trato.
8: Creo que va a ser tremendamente divertido.
5: Dragon Nenos, en Salvador de Madariaga, número 2. De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo. Noticias de Ourense con Paco Sarria.
0: O perxuízo económico causado polas ciberestafas na provincia de Ourense, sin ter en conta a capital, ascende a 3 millóns de euros no que vai de ano. Os equipos especiais da Guarda Civil conseguiron resolver a todo agora pouco máis de un 21% dos casos, o que supón un 5% máis que a media estatal. O último caso resolto foi unha estafa do amor a semana pasada na que a víctima, a veciña da provincia, namorou dun home que se fixo pasar por médico militar en zona de conflicto para estafarlle 30.000 euros. Son datos que nos deixou a celebración do Día do Pilar, patrona da Garda Civil. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, ensalzou o compromiso do Corpo na celebración do Día do Pilar, salientando o seu papel clave para proteger o medio rural ourensán marcado pola dispersión e o envellecemento. O subdelegado sinalou que os principais desafíos actuais da seguridade pública na provincia son prioritariamente a loita contra a violencia machista e tamén o avance da ciberdelincuencia. Os colectivos da memoria precisamente solicitaron reunións co subdelegado do Goberno e o delegado da Xunta para a recuperación do cárcere de Ourense. As asociacións de amigos da República, o Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia e o Comité da Memoria Histórica da Bisbarra de Celanova convidan o activismo pola memoria histórica a sumarse á súa reivindicación. O bono comercio non sairá adiante, en principio, xa que toda a oposición rexeita a posibilidade, aunque hoxe o Partido Socialista en comisión de pleno abstívose. Os últimos en anunciar o voto negativo foron os populares, que por boca da súa voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, califican a medida de electoral e propoñen que o apoio ao comercio sexa todos os días do ano.
9: Ben, o comercio e a hostelería necesitan apoio todos os días, todos os anos, non unha campaña cada 4 anos xusto antes das eleccións. As axudas de 2023 responderon ás consecuencias da pandemia. A moitos negocios obrigáraselles a pechar e hoxe o escenario é distinto, como recoñece a propia memoria municipal. E os comercios e os bares que pecharon dende entón, de que lles serve esta axuda agora? Jácome pretende destinar 10 millóns de euros a outro bono para a primavera de 2027, pese ao informe desfavorable do órgano económico municipal. O Partido Popular votará en contra desta proposta. Defendemos un plan de comercio con dotación anual que facilite abrir e manter negocios e, por suposto, apoie a súa modernización. Queremos axudar de verdade a manter as persianas levantadas durante todo o mandato.
0: O Grupo Municipal do BNG, a súa vez, quere ter acceso ao expediente sobre a obra do Parque de Canedo, en Aponte. Para o nacionalista Luis Seara, resulta chamativo que a empresa que redactou o proxecto sexa a mesma que o está a executar e que agora resulte que hai que pagar un sobrecuste millonario, ademais de pesar sobre el a denuncia de particulares.
10: Nun novo debate, saberemos o que di a Axencia da Protección da Legalidade Urbanística respecto desta denuncia de particulares. O que sí nos parece, e de feito, bueno, nos vamos a pedir acceso, vista e copia o expediente, o que sí nos parece, cando menos curioso, que a empresa que redacta o proxecto, sexa a mesma empresa que executa o proxecto, e que eso acabe provocando un sobrecusto de moitos miles de euros, de máis dun millón de euros, ¿no? Imagínome que a empresa que fai o proxecto terá que facer pois as análisis do terreo, as catas correspondentes, para saber cales son as condicións nas que se pode facer a obra. Bueno, polo que sexa, eso ou non se fixo, ou se fixo a posteriori, o caso é que eso supón un sobreprecio pois moi considerable.
0: Avante Ourense exixe paralizar a montaxe da árbore de Nadal que se ocupa espazo sobre a fonte histórica que chegou do mosteiro de Oseira e que ocupa o centro da praza do Bispo Cesario. Explica o voceiro Fran Dieguez que é un elemento que merece protección mentres é estudiada a súa declaración de ben de interese cultural.
11: O alcalde de Ourense pode querer unha árbore de Nadal máis grande, máis espectacular ou máis fotografiada. Pero hai algo que debería estar por riba de calquera campaña de imaxe, o patrimonio de Ourense. En 2023 se produciron danos nos bancos de pedra e no pavimento da praza durante os traballos relacionados coa árbore. Estamos falando da Fonte de Oseira, un elemento histórico pendente dunha iniciativa para a súa declaración como ben de interese cultural. Ante esta situación, o Concello debería actuar con prudencia e non repetir os mesmos erros de sempre. Non estamos en contra nin do Nadal, nin

0: da iluminación, nin de que Ourense teña unha decoración atractiva. Estamos en contra de poñer en risco o noso patrimonio cando existen alternativas. A árbore podes instalar, por exemplo, na Praza Mayor ou noutros enclaves, polo que reclamamos a paralización preventiva dos traballos ata comprobar as autorizacións e as garantías técnicas e coñecer públicamente as medidas de protección previstas. O que non podemos aceptar é que se priorice o espectáculo por riba da conservación da nosa historia.
1: E a voceira socialista e candidata a alcaldía, Natalia González, lembrou en Onda Cero as propostas que seu grupo municipal presentou ao pleno do Concello e que foron quedando nun caixón en materia de vivenda. Entre as propostas figuraron a axuda nos gastos de aluguer ou gastos de luz e lixo para a xente moza, lembrando que en Ourense temos un parque de vivendas baleiras de 14.000.
2: Materia de medidas que contemplaban xa non son a posibilidade de que o Concello de Ourense puidera axudar a esas familias nos gastos de alugueiro, tamén na axuda para contribuir a sufragar os recibos da luz, da auga ou do lixo e facilitar ese acceso á vivenda, que é un dereito que, como sabedes, está recollido na nosa Constitución, pero que parece aínda moi lonxe, cada día máis lonxe. E non sempre defendemos o que temos que defender. Ese dereito fronte á especulación, a todos aqueles que pensan que a vivenda pode ser un negocio, e en Ourense, a pesar de que non se ve co impacto que pode verse en outras capitais máis importantes do Estado, é un problema moi importante. O índice de vivendas baleiras pois supera as 14.000.
1: E a policía local recomenda utilizar itinerarios alternativos dende hoxe por obras na Nacional 125 entre Ourense e Rante. As actuacións do Ministerio de Transportes desenvolveránse ata o 13 de novembro e poderán causar retencións nos accesos aos polígonos. A oficina municipal do barrio da Ponte permanece hoxe tamén pechada durante este día. Os servizos do rexistro, padrón e atención á cidadanía préstanse nas dependencias do rexistro Xeraldo Concello na Rúa da Barreira no seu horario habitual de 8:30 a 2:30. Co gallo das vindeiras eleccións xerais do 29 de novembro, o Concello de Ourense pon o dispor dos cidadáns a consulta do censo electoral vixente e a atención de posibles reclamacións nas dependencias da Oficina Municipal do Padrón Estadística na Plaza de San Martiño, número 2, baixo dereita. A exposición ao público e o prazo para presentar reclamacións desenvolverase dende onte ata o luns 19 de outubro, en os seguintes horarios: días laborais de 9 a 2, pola tarde de 4:30 a 7:30, e o sábado 17 e o domingo 18 de outubro de 9 a 2 da tarde. O Concello de Ourense oferta 23 cursos e obradoiros para persoas adultas nos centros cívicos. O prazo de inscripción está aberto e o catálogo xa se pode consultar na web actividadesourense.gal. Contarlles tamén que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulou o nomeamento de Eladio Santos como seu delegado do goberno. O fallo judicial estima o recurso doutro funcionario considerar que a administración non motivou ni justificou formalmente a elección do candidato fronte a outros 4 aspirantes. Con todo, a delegación do goberno confirmou que Santos seguirá exercendo o cargo mentres se emenda este erro administrativo. O economista ourensán, ex integrante do PSOE na capital, Manuel Carracedo, foi presentado como candidato a alcaldía para as eleccións municipais 2027 pola confluencia das esquerdas da coalición que forman Sumar, Ourense Mellor, Partido Verde, EQ e Recortes Cero. Carracedo conta cunha ampla trayectoria profesional no ámbito empresarial, ligado durante máis de 30 anos á cooperativa Coren. E Andrés Sánchez Rodríguez liderará o proxecto do Partido Popular en Tabodela para as municipais do 2027. A xestora local elexiu a este profesional das Forzas de Seguridade do Estado para impulsar a renovación e recuperar a maioría histórica neste concello. Avante Ourense pide investigar posibles irregularidades laborais na empresa Cubox Modular e piden explicación sobre un contrato público de máis de 700.000 euros en Ceuta. De tal xeito, levaron a inspección de traballo o pago de horas extraordinarias e a súa eventual declaración baixo conceptos como dietas. Escoitamos a Fran Dieguez.
0: En Avante Ourense temos moi claro que os dereitos laborais non se defenden únicamente con discursos, senón actuando. Cando recibes unha testemunha que apunta posibles irregularidades no pagamento das horas extraordinarias, a túa obriga é poñelo en coñecemento das administracións competentes. E iso é exactamente o que fixemos ante a Inspección de Traballo e a Axencia Tributaria. Estamos falando dunha empresa adxudicataria dun contrato público de máis de 700.000 euros en Ceuta. O que pedimos é transparencia.

0: transparencia e que se comprobe se se cumpriron todas as obrigas laborais e fiscais. Se todo está correcto, que se demostre. Se houve incumprimentos, que se depuren responsabilidades. Nun momento no que a dereita e a extrema dereita cuestionan dereitos conquistados durante décadas, a resposta non pode ser recuar nin quedar calados. Os dereitos laborais deféndense con feitos, tamén cando resulta incómodo.
1: A plataforma Stop Desafizamentos Ourense convocou esta semana pasada unha concentración na Praza Mayor para exixir un escudo habitacional permanente tras a morte de Mari Carmen, que faleceu no hospital dúas semanas despois de ser desafizada da casa onde viviu toda a súa vida. Os colectivos sociais denuncian o impacto devastador dos desafizamentos na saúde das persoas vulnerables e reclaman que as administracións frenen estas situacións. Baixo o lema Vivenda para Vivir, o Movimento Social Ourensán e Galego advirte que non admitirán máis acordos que cheguen tarde. Dende Stop Desafizamento, Roberto Pereira remarca que o problema da vivenda non é unha moda e denunciou a vulneración continua deste dereito constitucional agravado dende a burbulla inmobiliaria do 2008.
2: Non é unha moda. Nos levamos aquí desde 2009, vimos suicidios de compañeiro aquí na nosa terra. Vimos mulleres despexadas por o Instituto Galego de Vivenda solo e que afortunadamente morreron nas súas casas, compañeras nosas. Vimos de todo. E isto non é máis que marcar a atención no tema da vivenda, nada máis. Xa que a xente volveu despertar, a reivindicacións a estas alturas conoces calquera, non? Dereito a teito. Cal é o problema? Que se está vulnerando a Constitución dunha maneira radical e sistemática desde a burbulla inmobiliaria do ano 2008. O rescate da Sareb foi unha ilegalidade, unha barbaridade. Salindo da especulación da compraventa, abriuse o mercado dunha maneira vil e repugnante, e ten nombres e apellidos de nepotismo, o José María Aznar Botella é un deles, aí inicia o ciclo da especulación rentista, e hasta ahora vamos a señalar todos estes feitos, nada máis. Eu creo que hai argumentario sobrado en torno ao dereito á vivenda. E máis nun país que rescatou as entidades financieras con cantidades inxentes de dinheiro e que sigue teimando en pasar a página de parte fundamental da escasez de vivenda é ese feito. A Sareb, meteronse os cartos do fondo de pensións, que eran 80 mil millóns de euros, meteronse casi todos aí para rescatar a bancos e constructoras.
1: E tra a convocatoria dunha folga xeral, o voceiro de Stop Desafizamentos Ourense cuestiona onde estaban as forzas de esquerdas e os sindicatos de clase para exixir responsabilidades nunha gran movilización cando colectivos como este estaban a reivindicar actuacións contundentes dende a plataforma da débeda pública.
2: Fartámonos de repartir información acerca da auditoría da deuda pública. E aí estará o momento estratégico de parar o país. E aí terán que responder, porque as forzas sociales, sindicatos, partidos políticos de esquerda, etcétera, etcétera, daquelas non pararon o país. Como que pagamos a deuda? Que deuda? Eu non tiña deuda ninguna. Non debemos, non pagamos, era o noso lema. Era un tema internacional, estábamos na rede internacional de auditorías cidadáns da débeda. O tema é que daquelas había que exigir cosas a cambio. E que era? En vez de rescatar bancos, primeiro, enxuiciar aos directivos todas as casas de aforro. Auditar as preferentes, que era o motor económico da burbulla inmobiliaria. E aí ia-se descubrir que as élites, banqueiros, etcétera, etcétera, invertían en deuda subordinada e títulos preferentes e logo liberaron os seus capitales cando saliu un documento MIFID no 2007 de protección consumidora e quedaban atrapando solamente en Galicia a 110.000 afectados. O tema dos desahucios. Había que exixir o paro dos desahucios. A morosidade das familias había que avalala por parte do Estado para sostener o sistema económico. É dicir, non se preocupen que aquí o Estado responde, as que foran viables, evidentemente, e a recoller a vivenda toda que non puderan as constructoras para crear a vivenda social. Eso era o tema. E o momento era aquí, e agora que vamos? Agora vamos con unha candía de buitres que engordaron como a fieras, que nos siguen devorando e que ademais colleron forte. O sea, error estratégico.
1: E os convocantes da concentración da semana pasada fan unha lembranza a Mari Carmen, un caso que consideran simbólico para que a sociedade reaccione definitivamente para defender un dereito básico.
2: Por suposto que nós vamos tamén a facer unha homenaxe a Mari Carmen. De feito, o texto que algún compañero de Vigo, de Telmo, da PAC de Vigo, que lle pedi permiso para usalo aquí, vai nese sentido. É un reconocemento á súa vida e á súa loita. Pero detrás desa loita, como ben nos pediu ela, que non deixa de ser un símbolo, outro símbolo máis, que antes houve outros, o que pretendemos é que a cidadanía en xeral, non catro activistas teimudos que estamos aí, que desperte, que se dé conta de que lle están roubando, de que lle levan roubando desde 2008 dunha maneira descarada. E son os mismos que van a chegar ahora, e que están avisando do que van a facer, ademais, porque ahora xa entramos directamente en política, estamos en campaña electoral, e nós tamén facemos política. Non de partidos, pero de deita vida é pura política.
1: Yo venía de parado, si se acceso inmediato a toda a información sobre o proxecto da nova central hidro.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero en Más de uno nunha xornada que tivo entre as súas citas informativas unha movilización da Marcha Mundial das Mulleres diante da Inspección Educativa para exixir que o IE Xulio Pretones Pereira sexa un espazo seguro para as crianzas. Na concentración reclamaron que o expediente de Inspección Educativa que segue aberto remate apartando do centro educativo o personal non docente ligado a agresións machistas. O subdelegado do Goberno en Ourense, Ladio Santos, asistía hai poucos minutos ao obradoiro de relatos de Sonia Hermida no IES Lauro Olmo de O Barco, unha actividade encadrada na programación impulsada pola subdelegación do Goberno o comisionado para os 50 anos de España en Liberdade. O delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, participou na presentación da 17ª edición do Salón do Automóvil e a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, vai a intervir esta tarde ás 5 na presentación da Cátedra Sistemas Aéreos Autónomos impulsada por Indra e a Universidade de Vigo no Salón de Graos do Edificio Politécnico do Campus Universitario de Ourense. Houve tamén a habitual comparecencia dos luns do presidente da Deputación, Luis Menor, para dar conta dos asuntos aprobados en Xunta de Goberno, para explicar a preguntas dos medios de comunicación que o Partido Popular, o Grupo Municipal Popular, votará en contra do bono comercio. Foi hoxe a comisión de pleno e

0: o PNG explicaba menor, tamén votou en contra, mentres que os socialistas abstivéronse. Falou tamén da marcha de dous edís do Partido Popular en Barbadá, sinalando que ningunha fuga lle gusta, que prefire máis sumar, e anunciou incorporacións de independentes en diferentes candidaturas nas eleccións municipais. Tamén explicou que agarda que coa victoria de Núñez Feijóo nas eleccións xerais, como ten o seu número de teléfono, pois poda intervir con el, comunicarse con el e demandar cousas para Ourense como Ourensán, que é o propio Núñez Feijóo. Foi presentado tamén o 17º Salón do Automóvil Novo e na Casa da Mocidade en Barbadás foi presentado o 6º paseo pola saúde de Barbadás. Tamén tivo lugar o Consello de Campus de Ourense e tamén contarlles que a Agrupación Cultural Ourense presenta o libro O Nacionalismo Obreiro Nacionalista Galego, acto que contará coa participación do autor Suso Seixo, presidente da Fundación Moncho Reboiras, e de Xosé Ramón González Losada, traballador xubilado da banca e histórico sindicalista. Terá lugar no Café Cultural Ourense ás 8:15 desta tarde. Ademais, hai poucos minutos, o Gabinete de Prevención de Riscos Laborais da Deputación organizou un simulacro no Teatro Principal dentro do Plan de Autoprotección de Edificios Provinciais. Un ano e minutos, un alto no camiño. De seguido falaremos de saúde mental e tamén conversaremos co delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Pulpería Asador A Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador A Feira. Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
3: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
4: Más de uno Ourense. Onda Cero.
0: Continuamos en Más de uno Ourense en Onda Cero, saudando agora o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo. Bos días.
5: Bos días, Paco.
0: Recentemente o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, viña a San Cibrao das Viñas para presentar o proxecto de residencia de maiores. Están os terreos o dispor da Xunta de Galicia. En que momento se van a comezar esas obras?
5: Pois está no momento no que o 100% dos concellos adheriron ao novo proxecto de residencias que da Xunta, que prevé crear máis de 1.800 prazas. Indican que están no bon camiño, ora algúns xa teñen avanzado os terreos, ora están a traballar para o seguinte paso é polos a dispor da Xunta para que comece os trámites para esta construción de 25 novos centros, dos cales polo menos 60% serán plazas públicas, en concello de menos de 25.000 habitantes que non tiveran plazas residenciais públicas autonómicas de grado 1 e 2. Non son macrocentros, son un centro maior sobre 100 prazas e outra satélite próxima de 30 prazas que permite pois optimizar os recursos e compartir sinerxias. Teñen, como indicábamos, pois un prazo para acceder a parcela e bueno, indicar ou recordar en Ourense que teríamos un principal en San Cibrao cun satélite en Toén, Rivadavia, Castelo de Miño, e logo Padrenda, que estaría asignado a Arbo.
0: Non hai unha data aproximada de comezo ou remate das obras?
5: Estaríamos no momento de que unha vez que se teñan como a ese prazo dun ano para que os concellos fagan esa cesión da parcela, unha feita cesión da parcela, xa se iniciarían os trámites para a licitación. Entón, neste momento, así, prazos concretos, pois, é un pouco complicado indicar.
0: El conxunto de cantas prazas falaríamos na provincia de Ourense?
5: Pois, serían sobre 360,
0: 330. E a xestión será pública, privada, público-privada?
5: Tampouco está, o sea, serían prazas públicas, 60%.
0: Bueno, dito isto, tamén visita a Monterrey coa directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para asistir á xornada demostrativa da rede de calor de biomasa de Infesta. En que consiste este proxecto?
5: Pois é un proxecto que está dentro dun programa de Euroregión, un POTEC, proxecto Aldealix. E o que pretende é que o conxunto dos veciños de Infesta pois teñan de forma conxunta un sistema de calor mediante o aproveitamento da biomasa. Sería unha caldeira que se alimentaría para xerar calor con astillas de madeira, unha conducción que reparte o sistema de calefacción entre as tres vivendas da aldea. É unha xestión conxunta. Foi, neste caso, a entrega da rede de calor ao Concello de Monterrey, e logo a xestión por unha cooperativa entregada por os veciños, que aportan os fondos, xestión unha biomasa e comparten os gastos de mantemento. O sea, sería un sistema xa moderno, sería aproveitamento dos recursos endóxenos que nos ofrece o noso monte, co cual aproveitaríase pois o resto de poda, aproveitaríase o resto de biomasa, e ao mesmo tempo con esta xestión tamén conseguiríamos pois unha limpieza dos montes para prevenir ou evitar ou paliar os efectos dos incendios. O sea, pouco volveríamos a hai moitos anos cando se aproveitaba o monte veciñal cada unha a súa casa, pero neste caso dun xeito eficiente e ademais con control de novas tecnologías que permite pues optimizar este recurso.
0: Un proxecto que podría ser extendible a outras parroquias, a outros povos.
5: Pois sí, é un proxecto innovador, son 4 proxectos pilotos que compartimos en Galicia Norte de Portugal, en Galicia teríamos o de Infesta e tamén o Cerredo Cotobade, e como non, é un proxecto que pode ser exportable a cualquier outro concello ou núcleo rural que permita aproveitar pois esos recursos que o monte comunal en Mancomún pois os montes podían ofrecer pois hai anos, e ora unha xestión pois de forma ordenada, de forma cooperativista e ao mesmo tempo de economía circular e reducción de CO2.
0: Bueno, chegou unha nova edición da campaña outono gastronómico no turismo rural. Tivo ocasión de visitar un dos establecementos adheridos en Cenlle.
5: Pois estamos na 20ª edición, son 14 establecementos na provincia de Ourense. Está de 18 de setembro ao 20 de decembro, como ven. Ven pasando estes anos, o objetivo é desestacionalizar pois o que sería o turismo, impulsar o sector do turismo rural que ten unha boa actividade, e bueno, pois oferta diferentes modalidades para que os que nos visiten poden disfrutar pois dun menú outono gastronómico sin aloxamento, o paquete outono gastronómico que sería estadías dunha noite, fin de semana gastronómico, outono gastronómico e outono plus, que ademais do que sea aloxamento a gastronomía, pois ofrece outros servicios como serían visitas a adegas, paseas a cabalo, surf, etc.
0: Bueno, e rematamos coa presentación hoxe da 17ª edición do Salón do Automóvil, outro clásico.
5: Pois sí, a 17ª edición, no fin de semana 16-19 co Salón de Novembro do Vehículo Novo, é do 23 ao 26 de novembro co Salón do Vehículo de Ocasión. Está organizado conxuntamente por Expourense e a Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, Acauto, e permitirá, pois, neste caso do Salón de Vehículo Novo, comprobar as últimas novedades e ofertas das marcas. Este é un sector que está en completa evolución, estamos na transición ao vehículo eléctrico, tamén a híbridos enchufables, microhíbridos, o sea, cualquier, e tamén as sistemas novos de axuda á conducción, co cual é un bom momento para que eles estén interesados en mercar un vehículo novo, pois acheguen a Expo Ourense. Terán toda a oferta dos diferentes constructores, concesionarios, e as preguntas para que poidan ter, para que se poidan hablar. Ah, é un detalle tamén, uh-huh. É importante esa función solidaria do evento, posto que por cada vehículo pois hai unha cantidad que se entregaría pois a Cáritas.
0: Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, grazas por

0: visitarnos hoy en los estudios de Onda Cero y hasta una nueva ocasión.
1: Muy buen día, un placer.
0: Continuamos, más de uno.
2: Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Salón do Automóvil en Expo Ourense. Do 16 o 18 de outubro, vehículo novo. E do 23 o 25, vehículo de ocasión. 31 marcas, as mellores oportunidades e o sorteo dun desconto de 6.000 euros. O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, más de 120 años juntos.
4: La UNED es la universidad con el mayor campus de Europa. Te permite estudiar sin limitaciones y a tu propio ritmo. Puedes elegir entre más de 30 grados y dobles grados y disfrutar de su metodología semipresencial. Matrícula abierta en uned.es. UNED, tu universidad pública.
5: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
6: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermero freelance te ofrece uno de estos días.
0: Continuamos en Más de uno Ourense en Onda Cero. Uno de estos días en conversa con Santiago Barca, que é o noso enfermeiro freelance. Santi, que tal, bos días?
7: Hola, bo día, Paco.
0: Hoxe falamos da saúde mental, algo moi común nos nosos días. Con que idea?
7: Sí, pois nada, que moitas veces sí que é verdade que, por suerte, cada vez vamos sabendo un poquinho máis, non? Que é esencial para a nosa saúde, a saúde mental é tan importante como a saúde física, pero moitas veces sí que é verdade que seguimos con conductas un pouco, a veces, que non son tan sanas, non? O sea, típica frase, como comentaremos agora, de non hai que darle tantas voltas ás cousas, porque non sei que son pequeniñas, pequenas frases e pequenas cousas que, inda que podan parecer inofensivas, sí que poden aumentar o malestar da persoa que en ese momento necesita un apoio, non? E sobre todo, pois quería aproveitar, xa que foi este fin de semana pasado o Día da Saúde Mental, pois creo que ao final é importante falar dela todo o ano, pero xusto nunhas datas tan importantes como estas, que realmente é o Día Internacional, pois creo que é un bo momento para falar un pouquinho sobre a saúde mental.
0: Algo que nos pode afectar a todos, moi común, cada vez máis extendido, e non sempre comprendido.
7: Efectivamente, porque moitas veces dámoslle, sí que é certo que temos ese medo, non, a falar da nosa saúde mental, como faremos un poquinho máis adiante, e ao final son temas que sí que son necesarios.
0: A saúde mental é elemental.
7: Sí, ao final hai que pensar que é un pilar básico da nosa saúde, porque hai que pensar que xa apropiamos, non? O sea, como temos dito algunha vez, o que a definición de saúde é o benestar físico, mental e social. O sea, falamos de que a parte mental, ese benestar emocional ten un impacto diario, necesitamos coidalo da mesma maneira que cuidamos o resto do noso corpo, da mesma maneira que cuidamos os nosos órganos, que cuidamos, porque ao final tamén é eso, o sea, non é unha ausencia de problemas mentais o que nos leva a ter unha boa saúde mental, porque ao final hai que pensar que é a base da nosa calidade de vida.
0: Por que nos custa tanto falar delo?
7: Pois mira, por unha parte temos o tema do tabú, non? É un tabú que hubo de toda a vida, por desgracia, que ahora por suerte cada vez estáse minimizando un pouco, non? E sobre todo tamén un pouco dese o medo que dirán, non? Porque ao final sí que é certo que cando falamos de que nos doe a cabeza, que nos doe un pé, é algo, digamos, que a xente o ve común, non? Pero sí que é certo que moitas veces esa sensación de sentirnos espidos, de sentirnos vulnerables, non? Porque ao final sí que é certo que levamos moitos séculos que a saúde mental ao final é un estigma social, que o que nos leva ao final é un tanto un illamento como unha invisibilidade dunha realidade que moita xente está pasando, non? E ao final, o primeiro paso, igual que en calquera cousa, é nomear o que sentimos, porque moitas veces pensamos que se non o nomeamos non existe, pero aí sigue. E unha das principales claves é esa, o sea, primeiro, o primeiro paso é nomear, saber o que estamos sentindo e intentar

0: pois falar con quen sexa necesario para polo menos poñerle, digamos, un rumbo, non, hacia onde ir.
1: O certo é que, por fortuna, a ciencia segue avanzando neste terreo.
0: Sí, de feito, por exemplo, este ano, non, no, neste 2026, o Premio Nobel de Medicina ou Fisioloxía vai para Karl Deisseroth, que é un psiquiatra e neurocientífico, que xa no 2006 falou da optoxenética, que, neste caso, por exemplo, está compartido con outros dous científicos. Estamos falando aquí dunha investigación de vanguarda, que o que nos permite, gracias á luz, podemos, entre comillas, non, funcionar eses circuitos cerebrais das nosas neuronas, por así decirlo, así explicado un pouco rápido e un pouco para que a xente entenda, como encender e apagar as nosas neuronas para evitar algúns tipos de problemas, non? E sobre todo, hai que pensar, o sea, esto siga avanzando, hai que pensar que bioloxía, digamos, mental é algo que, digamos, que pode ser o futuro, en parte xa o presente, pero hai que ter en conta que, como todo, o sea, esto non é a panacea, esto é un proceso largo que agora mesmo pois leva o Premio Nobel, creo que merecido, por ese avance e todo o que pasa é que todo aínda queda por avanzar, é un proceso que nunca remata igual que o resto da ciencia.
1: Bueno, e como podemos acompañar a quen o precisa, a quen sofre un problema de saúde mental?
0: Pois mira, o primeiro é a escoita activa, que moitas veces sí que é certo que é máis fácil de decilo que de facelo, non? Pero, sobre todo, o que importa aquí é validar as emocións da persoa, non? Pero, sobre todo, moitas veces que, inda que non nos damos conta, sí que é certo, como decía ao principio, non facémoslos en maldade, facémoslos en ninguna mala intención, para evitar esas frases feitas de non te preocupes, para que darlle tantas voltas, porque a veces mellor non pensa, non, de que lle, sin maldade, non, que lle diga unha persoa, non hai que darlle tantas voltas. Hai que pensar que nese caso, o sea, pensar moito non é un capricho, non significa querer sufrir. Unha persoa cando está pensando moitas veces no mesmo tema, un tema que lle está afectando, non é porque queira sufrir. O cerebro precisa un procesamento, precisa procesar unha situación, unha enfermidade, precisa procesar o que é a propia situación para despois poder pedir axuda e poderse cuidar e poder seguir adiante. Entonces, eso de non te preocupes, pues tampouco é unha frase que se deba decir, ¿no? E ao final, eu creo que aquí é importante, a veces as redes sociais teñen os seus defectos, pero hai unha parte a veces boa, non? O sea, por exemplo, aquí hai o típico tren que temos, que había fai tempo, non? De escoitamos, pero non xulgamos. Pois esa creo que é, digamos, un dos pilares, non? Para cando precisamos falar e acompañar a alguén en temas de saúde mental. Escoitar, pero non xulgar.
1: Esencial, si nos vemos nesa situación, si sofrimos un problema de saúde mental, pedir axuda.
0: Sí, aquí temos un par de números, non? Aquí gustaríame falar primeiro do 024. 024 é un teléfono para todas as persoas que teñan algún tipo de pensamento suicida, para as súas familias ou os seus achegados. Que pasa? Hai que ter en conta, o sea, é un número, primeiro, que é gratuito, confidencial, 24 horas, 7 días a semana, e non deixa ningún rastro. Hai que ter en conta, son persoas que están traballando pola, digamos, o sea, non estamos falando de que sustitúa a ningún tipo de terapia, ni ningún tipo de acompañamento, pero nese momento que si precisamos, digamos, unha luz, unha guía, non?
1: Persoas que saben escoitar.
0: Efectivamente, persoas que nos poden axudar nese momento, e despois, si que, o sea, o primeiro, se alguén ten que chamar, que non teña vergoña, está completamente. A xente que está ali traballando sabe, está habituada a ese tipo de casos, sempre, por favor, sen ningún tipo de vergoña. De todas maneiras, no caso de que sea algo, digamos, unha intención suicida inminente, en ese caso, un dous, xa se pone en contacto con quen en ese caso precisemos.
1: 024 e 112. En todo caso, a saúde mental tratada por profesionais da medicina.
0: Efectivamente.

unha, aquí nada, simplemente unha pequeniña mensaxe final, non? Que decir que está claro que non faramos o suficiente de saúde mental aínda. Moitas veces sí que se lle resta aínda importancia a eso que un sinte ou pensa, pero a

0: Remontando un pouquiño ao largo de toda esta sección, non? Que non hai que darlle tantas voltas ás cousas. Eso é unha frase que moitas veces é moito peor do que pensamos, porque unha persoa, como decíamos, pode decir sin ningunha mala intención, pero as consecuencias poden ser bastante perxudiciais, porque ao final unha persoa que realmente está ao mellor nese momento pensando en bucle, nese momento sí que é verdad que está bloqueada, pero o cerebro non precisa, non é bo tampouco reprimir esa emoción, porque non significa que desaparezca. Así que mellor escoitamos, pero non xulgamos.
1: Tomamos moi en serio a saúde mental, un dos males do noso tempo. Santi Barca, o noso enfermeiro freelance, en uno destos días, grazas por visitarnos nos estudios de Onda Cero, por acompañarnos con estas novas propostas, e ata un próximo programa.
0: Ata a próxima, Paco.
1: Continuamos, más de un Ourense en Onda Cero.
2: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermeiro freelance te ha ofrecido uno destos días.
3: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
4: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
3: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
4: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
3: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
5: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. Si no conseguiste tu entrada, síguelo en streaming este 17 de octubre en mentesami.org, un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
6: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
1: Unha 30 minutos, os socialistas de Leiro acusan o goberno municipal do Partido Popular de converter o Concello nunha ferramenta de propaganda mentre se acumulan descontrol económico. Denuncian que o executivo de Francisco José Fernández reincide en prácticas xa cuestionadas formalmente no Pleno e exixen explicacións o desvío orzamentario do 26,5% e o déficit da carreira popular. Larouco convértese no Concello número 96 en adherirse á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia. A Xunta asume pois as competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística en obras e usos do solo que se executen sen licencia ou sen axustarse ás súas condicións. A Axencia dependente da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras exercerá de xeito definitivo estas competencias de Larouco unha vez publicada a información no Diario Oficial de Galicia. Unha vintena de persoas desempregadas fórmanse no programa de construcción REN Óbrate no Carballiño, iniciativa impulsada pola Xunta en colaboración coa Fundación Laboral da Construcción de Galicia e co Concello, ten unha duración de 9 meses. O alumnado sairá preparado para traballar nun sector con tanta demanda como da construcción, manifestou o alcalde José Castro Gil, en funcións. O Concello do Carballiño executa o novidoso plan de microasfaltado en 3 rúas da vila. Inviste 50.000 euros no proxecto que inclúe as rúas do centro en Bos Aires, Julio Rodríguez Soto e Conde Vallellano. Nas próximas semanas avaliarán o resultado e, de ser positivo, realizarán microasfaltados no resto de vías deterioradas da vila, segundo avanzou o residor municipal. A Concedería de Educación do Carballiño súmase ao convenio da Federación Galega de Municipios e Provincias contra o acoso escolar. O documento establece os mecanismos para consolidar unha rede de apoio que actúe de forma preventiva para garantir o benestar do alumnado. Tamén o Concello Carballiñés abriu ao público o Museo da Fábrica de Papel, culminando o proxecto do Parque Etnográfico do Arenteiro. este centro museístico estará aberto de 10 a 2 e de 4 a 6 da tarde, de mércores a domingo. O acceso será gratuito. O Concello Carballeñés, outra vez da Concellería de Educación, vende rematar a cuberta do patio do edificio Uceira, do CEI Plurilingüe Calvo Sotelo, a cúpula

0: cúpula instalada permite que o alumnado e docentes poidan desfrutar das instalacións exteriores do centro, aínda que as condicións meteorolóxicas sexan desfavorables. A Xunta de Galicia pon en valor o Plan de Economía Social de Ribadavia para impulsar o desenvolvemento económico do municipio de xeito ligado ao territorio. A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social participou na xornada de presentación do documento que recolle a diagnose, as principais liñas estratégicas e as actuacións prioritarias para fomentar este modelo económico na capital do Ribeiro. A iniciativa encádrase no proxecto piloto promovido polo Goberno galego para acompañar as entidades locais na definición de estrategias propias neste ámbito adaptadas ás súas características sociais, económicas e productivas. Os socialistas de Ribadavia denuncian que o goberno do Partido Popular leva gastados 30.000 euros máis en telefonía neste mandato por unha xestión económica nefasta e desastrosa. Critican que o alcalde incrementase un 30% o gasto anual en telefonía respecto do último ano do goberno socialista e que agora teña que recorrer a unha modificación decreto de casi que 10.000 euros para facer fronte a ese pagamento. E o Parque dos Patos en Barbadas presume do mural colaborativo en homenaxe a Clara Campoamor. A actividade estivo encadrada no programa Luz Porto Garza e contou coa participación de mulleres do Centro Ocupacional As Burgas. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, supervisaba recentemente o comezo das obras para a sustitución da cuberta do colexio de Sandiás, nas que a administración inviste 212.000 euros. As obras teñen como obxecto mellorar a eficiencia enerxética.
1: Unha obra encadrada nun conxunto de actuacións que se están a facer nos nosos centros educativos da provincia, actuacións de gran envergadura, media envergadura como é o caso, pero tamén pequenas actuacións, como non hai moito, estemos a visitar o Manuel Luis Acuña cunha intervención nuns vestiarios, unha intervención máis importante o Bencho 6, a ampliación do Bencho 6 no período de Aguiar, tamén indicar o inicio da obra do instituto, que son 1.800.000 euros, o anticipado de gasto tamén do Manuel Luis Acuña, e estamos a traballar para que os nosos alumnos e alumnas teñan as infraestructuras educativas nas mellores condicións dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica. Feita tamén ao Concello de Sandiás por a colaboración que sempre nos presta, e pois mellora esta dotación que vai a ser ben acaída para os veciños e veciñas, nenos e nenas aquí do Concello de Sandiás.
0: E a Xunta e o Concello de Paderne de Allariz estudian o proxecto para mellorar a rede de abastecemento de auga nos núcleos rurais de Hermide e Iravedra. A conselleira Ángeles Vázquez lembra que as augas de Galicia convocarán este ano varias liñas de axudas para apoiar as entidades locais na xestión dos servicios relacionados coa xestión do auga. 1:36.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Actualidad empresarial en Onda Cero Ourense.
0: O director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, abogou por incorporar a innovación, a digitalización e o coñecemento ao sector da lousa para continuar ocupando unha posición de vanguarda. Fernández Vila participou en Ourense na segunda xornada técnica Arquitectura, Construcción e Lousa en Valdeorras, un diálogo cara ao futuro de Ourense, onde se alentou que a lousa é un material natural, duradeiro, sustentable e plenamente aliñado cos principios da economía circular. O presidente da Deputación, Luis Menor, e David Martínez analizaron o desenvolvemento dos programas de cooperación entre a Deputación e a Confederación de Empresarios de Ourense. Martínez avanzou a Luis Menor os primeiros detalles da celebración do 50º aniversario da CEO, no 2027 aniversario no que estará presente a Deputación Provincial, segundo afirmou. A empresa Cafersa, Canteras Fernández SL, inauguraba recentemente a súa nova fábrica de lousa na localidade de Riodolas, no concello de Carballeda de Valdeorras, acto no que distintas administracións estatal, autonómica e provincial e local acompañaron os directivos da compañía nesta importante aposta industrial pola Bisbarra Valdeorresa. A empresa Cafersa pertence ao grupo alemán Raschek Schiffer. Coas novas instalacións pretende consolidar a súa actividade extractiva e de transformación da pizarra na provincia de Ourense, onde xa xestiona outra como a mina subterránea da Fraguiña. Pegalsa Eroski reforzou a súa presencia no rural ourensán coa apertura de dous novos supermercados mercados que se estrenaron en Viana do Bolo, en Trimo, Baixo Mar.

0: Marca Eroski City, tras un proceso de reforma e modernización. Los locais en Entrimo Supermercado están na Avenida de Santa María a Real, gaña 100 metros cuadrados tras unha reforma integral, e pola súa parte o centro de Viano do Bolo, situado na Rúa María Pita, conta con máis de 5.000 referencias de produtos, incluindo unha forte aposta polas marcas locais e os produtos frescos. Entre as dúas tendas suman un equipo de 10 profesionais. O director de negocio da firma, Florentino Vázquez, salientou que estas aperturas buscan ofrecer un servizo máis competitivo e próximo no interior da provincia. Ambas as dúas tendas permanecerán abertas en horario de mañá e de tarde. E, por último, apuntar que o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitou a tenda de roupa Trios 2.0 e o establecemento de zapatería Moral en o Barco de Valdeorras, onde aproveitou a ocasión para poñer en valor distintos apoios da Xunta de Galicia para potenciar a competitividade do comercio local e o papel dos centros comerciais abertos como o do Barco de Valdeorras, o que pertencen aos establecementos visitados. Entre as achegas autonómicas referiuse ás destinadas a impulsar a innovación e a sostibilidade, coas que na convocatoria deste ano o Goberno galego apoia con case que 4 millóns de euros un total de 792 negocios, 73 deles na provincia de Ourense, e das que Trios 2.0 é beneficiaria. 1:39 minutos.
1: Actualidade empresarial en Onda Cero Ourense.
0: Parece que luns, pero é martes, toca repasar a actualidade deportiva da fin de semana, sobresaindo esa necesaria, importantísima primeira victoria na primeira ref da Unión Deportiva Ourense. Javi Taboada, que tal, bos días?
2: Bos días, Paco. Pois agora sí, o Coto xa pode celebrar unha victoria na primeira federación, que Ourense estreou o seu casillero de triunfos cunha ledicia daquelas que saben especialmente ben. 1-0 ante Barocaldo e 3 puntos que valen ouro. Un partido de moita batalla, moita intensidade e no que había que ter paciencia, pero a pólvora estaba reservada para a segunda metade. Minuto 53, Samu Pardo mete un balón ao espazo, aparece Sergi Valdrich para anotar o gol do Ourense. Definición coa zurda, balón ao fondo da rede e o Couto que estoupa de ledicia. Tocaba poñerse entón o mono de traballo porque o Barocaldo apretou, buscou empate e obrigou os ourensáns a sufrir ata o final. Pero desta vez non se escapou, os vermellos resistiron, pecharon filas e defenderon esa vantaxe como se fose un tesouro. E cando golexado sinalou o final, alivio festa e 3 puntos pro Ourense. Un triunfo que pode marcar un antes e un despois, primeira victoria na categoría, confianza para o vestiario e unha mensaxe clara. O Couto tamén quere dar guerra na primeira federación. Na segunda, o Ourense Club de Fútbol sufriu unha dura derrota en Astorga, onde caeu por 4 goles a 0 nun encontro que se lle puxo costa arriba dende os primeiros minutos. Jesús Ollos adiantou os locais no minuto 5, Martín Rafael ampliou a vantaxe 10 minutos despois e os ourensáns que tentaron reaccionar tras o descanso, pero sen acerto nos metros finais. No tramo final, dous novos tantos do Atlético Astorga puñan ese 4-0 definitivo. O Ourense Club de Fútbol deberá pasar páxina e prepararse ao próximo compromiso ligueiro coa intención de recuperar a súa mellor versión. Os de Jorge Cuesta, que deste xeito caen a 7ª praza con 10 puntos. Na terceira, fin de semana na que tivemos derbi ourensán entre Antela Barco, que rematou con empate a 1. Bernardo adiantaba os límites, pero un gol en propia meta de Teixeira devolvía igualada o encontro. Finalmente, un punto para cada un, que deixa os dous conxuntos expostos de playoff, segundo e terceiro, respectivamente. O Arenteiro, pola súa banda, sumou un valioso punto na Ribela, onde igualou 3-3 Casarriana, pero todavía non sae dos postos de descenso. E xa na preferente, derrota o Atlético Arroia 1-3 diante do Beluso, empate do Berín 2-2 co Alerta Navia, empate do Barbadás 0-0 con Lemers, e tamén empate do Auriense 3-3 na cancha do Ribadumia.
0: E paso atrás del Club Ourense Baloncesto.
2: Primeira derrota da tempada para o Club Ourense Baloncesto, o COP que caeu no Paco Paz por 86-101 ante unha Liga Cantabria que demostrou o seu potencial ofensivo e que continúa invicto na primeira FEB. Os de Moncho López que comenzaron moi enchufados, intensos en defensa, con acerto de caro aro, tanto así que pecharon o primeiro cuarto cunha vantaxe de 7 puntos, 28-21. Pero no segundo período cambiou todo. Os cántabros apretaron en defensa, aproveitaron as perdas de balón dos ourensáns e asinaron un parcial de 13-31. Que lles permitiu marchar o descanso cun 41-52 favorable. Tras a reanudación, o COB intentou racionar, pero a Lega Cantabria mantivo o seu ritmo anotador e ampliou a diferenza a todos 18 puntos ao final do terceiro cuarto. No último período, os ourensáns non baixaron os brazos, pero a remontada nunca chegou a estar ao alcance. Destacar a Danilo Stojic con 24 puntos, o máximo anotador dos visitantes, mentras que no COB, Russell e Mar García con 14 puntos cada un. Primeira derrota en Ligueira, como dicimos, para un COB que xa pensa no próximo compromiso no Paco Paz, será este venres ante Alicante para buscar unha rápida reacción diante da súa afección.
0: E que outros resultados alentamos en polideportivo?
2: En Balomán, o Ribeiro Rodosa Ourense, provincia Tormal, que lograba o primeiro triunfo do curso.

0: tras superarlo con sello Porriño por 28-25. En voleibol, o Club Voleibol Ourense Aceites Abril venceu por 3 sets a 2 o Clínica IMUV e suba 2 triunfos en 2 encontros xogados na Superliga Femenina 2.
1: Gracias, Javi, ata unha nova cita.
0: Ata unha nova cita, Paco.
1: 1:43, continuamos Más de Uno en Onda Cero.
2: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
3: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
6: Teléfono 988-252078.
4: En internet,
3: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O bono comercio en Ourense está no aire.
8: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: O bono comercio podría non sair adiante, xa que a oposición rexeita esa posibilidade. Os últimos en anunciar o voto negativo foron os populares, que por boca da súa voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, califican a medida de electoral e propoñen que o apoio ao comercio se xa todos os días do ano.
9: Ben, o comercio e a hostelería necesitan apoio todos os días, todos os anos, non unha campaña cada 4 anos xusto antes das eleccións. As axudas de 2023 responderon ás consecuencias da pandemia. A moitos negocios obrigáraselles a pechar e hoxe o escenario é distinto, como recoñece a propia memoria municipal. E os comercios e os bares que pecharon dende entón, de que lles serve esta axuda agora? Jácome pretende destinar 10 millóns de euros a outro bono para a primavera de 2027, pese ao informe desfavorable do órgano económico municipal. O Partido Popular votará en contra desta proposta. Defendemos un plan de comercio con dotación anual que facilite abrir e manter negocios e, por suposto, apoie a súa modernización. Queremos axudar de verdade a manter as persianas levantadas durante todo o mandato.
1: E o presidente da Deputación e do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, defendeu hoxe o posicionamento do Grupo Municipal Popular no Concello de votar en contra dese bono comercio de 10 millóns de euros que o alcalde quere elevar a pleno, señalando que non pensan contribuir a financiar a campaña electoral de Democracia Ourensana. Menor explicou que no Partido Popular non están en contra de apoiar o sector comercial, pero con un plan, eso sí, específico que o alcalde de Ourense xa tiña que ter posto en marcha. Para o líder popular, se se apoiou a anterior edición do bono foi porque se puxo en marcha despois da pandemia e beneficiou a un dos sectores máis castigados.
10: 4 anos despois non se fixo absolutamente nada para darlle continuidade a esa axuda. E nos creemos que o apoio ao comercio e o apoio á hostelería ten que ser un apoio constante. Nos vemos que hai administracións, a Xunta de Galicia e concellos, que sacan bonos comercio anualmente, que fan campañas de promoción do comercio anualmente, que facilitan a digitalización do comercio anualmente, que facilitan a remuda no comercio anualmente. E iso é un pouco o que queremos. O que non queremos é que saquemos un cuello da chisteira a 7 meses das eleccións e lle poñamos outra vez e financiemos unha parte da campaña electoral. Por tanto, axuda ao comercio toda, cun plan serio, e cun plan completo, e cun plan anual, e cun plan constante, porque todas establecementos que pecharon desde o ano 23, que se fixo esta última este bono comercio, todos os establecementos que se pecharon porque non recibiron ningún tipo de axuda hasta ahora, o 27, que en víspera de eleccións quere darse unha axuda, onde está o beneficio? Poderonse seguramente haber evitado, e podemos falar de que o mellor non é posible facer 10 millóns e solamente é posible facer 5 cada ano, pero ao final é moito máis, ou é posible que os neste caso os usuarios, os clientes tamén poñan unha parte no bono, en definitiva pois poñer dar ese bono, pero ten que ser unha axuda constante.

0: Por cierto, que la comisión de pleno celebrada hoxe, este asunto estaba na orde do día. Partido Popular e BNG votaron en contra, a favor Democracia Ourensana, e abstívose o Partido Socialista. O grupo municipal do BNG quere ter acceso a expedentes sobre a obra no Parque de Canedo e a Ponte. Para o nacionalista Luis Seara resulta chamativo que a empresa que redactou o proxecto é esa mesma que o está a executar e que agora resulte que hai que pagar un sobrecuste millonario, ademais de pesar sobre él a denuncia de particulares.
1: Nun novo debate saberemos o que di a Axencia da Protección da Legalidade Urbanística respecto desta denuncia de particulares. O que si nos parece, e de feito, bueno, nos vamos a pedir acceso, vista e copia o expediente, o que si nos parece cando menos curioso que a empresa que redacta o proxecto é esa mesma empresa que executa o proxecto e que eso acabe provocando un sobrecusto de moitos miles de euros, de máis dun millón de euros, ¿no? Imagínome que a empresa que fai o proxecto terá que facer pois as análisis do terreo, as catas correspondentes para saber cales son as condicións nas que se pode facer a obra. Bueno, polo que sexa eso ou non se fixo, ou se fixo a posteriori, o caso é que eso supón un sobreprecio pois moi considerable.
0: Avante Ourense, si se paralizara a montaxe da árbore de Nadal que se ocupa sitio sobre a fonte histórica que chegou do mosteiro de Oseira e que está no centro da Praza Bispo Cesario. Explica o voceiro da formación Fran Dieguez que é un elemento que merece protección mentre se estudiada a súa declaración de ben de interese cultural.
2: O alcalde de Ourense pode querer unha árbore de Nadal máis grande, máis espectacular ou máis fotografiada. Pero hai algo que debería estar por riba de calquera campaña de imaxe, o patrimonio de Ourense. En 2023 se produciron danos nos bancos de pedra e no pavimento da praza durante os traballos relacionados coa árbore. Estamos falando da Fonte do Seira, un elemento histórico pendente dunha iniciativa para a súa declaración como ben de interese cultural. Ante esta situación, o Concello debería actuar con prudencia e non repetir os mesmos erros de sempre. Non estamos en contra nin do Nadal, nin da iluminación, nin de que Ourense teña unha decoración atractiva. Estamos en contra de poñer en risco o noso patrimonio cando existen alternativas. A árbore podese instalar, por exemplo, na Praza Mayor ou noutros enclaves, polo que reclamamos a paralización preventiva dos traballos ata comprobar as autorizacións e as garantías técnicas e coñecer públicamente as medidas de protección previstas. O que non podemos aceptar é que se priorice o espectáculo por riba da conservación da nosa historia.
0: E a voceira socialista e candidata a alcaldía Natalia González lembrou aquí en Onda Cero as propostas que ese grupo municipal presentou ao pleno do Concello que foron quedando nun caixón en materia de vivenda. Entre esas propostas figuraron a axuda nos gastos de aluguer ou gastos de luz e lixo para a xente moza, lembrando que en Ourense hai un parque de 14.000 vivendas baleiras.
3: Materia de medidas que contemplaban xa non son a posibilidade de que o Concello de Ourense puidera axudar a esas familias nos gastos de alugueiro, tamén na axuda para contribuir a sufragar os recibos da luz, da auga ou do lixo e facilitar ese acceso á vivenda que é un dereito que, como sabedes, está recollido na nosa Constitución, pero que parece aínda moi lonxe, cada día máis lonxe. E non sempre defendemos o que temos que defender. Ese dereito fronte á especulación, a todos aqueles que pensan que a vivenda pode ser un negocio, e en Ourense, a pesar de que non se ve co impacto que pode verse en outras capitais máis importantes do Estado, é un problema moi importante. O índice de vivendas baleiras pois supera as 14.000.
0: E a Policía Local recomenda utilizar itinerarios alternativos dende hoxe por obras na Nacional 525 entre Ourense e Rante. As actuacións do Ministerio de Transportes desenvolvense ata o 13 de novembro e poderán causar retencións nos accesos aos polígonos. Contarles tamén que o Concello de Ourense exporá o censo para as eleccións xerais ata o 19 de outubro na Praza de San Martiño. 1:52.
4: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen.

0: Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
1: O perxuízo económico causado polas ciberestafas na provincia ourense, se ten en conta a capital, ascende a 3 millóns de euros no que vai de ano. Os equipos especiais da Garda Civil conseguiron resolver a todo agora pouco máis de un 21% dos casos, o que supón un 5% máis que a media estatal. O último caso resolto foi unha estafa do amor a semana pasada na que a víctima, a veciña da provincia, namorou dun home que se fixo pasar por médico militar en zona de conflicto para estafarlle 30.000 euros. Son datos que nos deixou a celebración do Día do Pilar, patrona da Garda Civil. Neste contexto, o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, ensalzou o compromiso da Benemérita na celebración do Día do Pilar, salientando o seu papel clave para proteger o medio rural ourensa, marcado pola dispersión e o envellecemento. O subdelegado señalou que os principais desafíos actuais da seguridade pública na provincia son prioritariamente a loita contra a violencia machista e tamén o avance da ciberdelincuencia. Colectivos de memoria solicitan reunións co subdelegado do Goberno e o delegado da Xunta para a recuperación do cárcere de Ourense. A Asociación Amigos da República, o Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia, o Comité de Memoria Histórica da Bisbarra de Celanova, convidan o activismo pola memoria histórica a sumarse á súa reivindicación. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulou o nomeamento de Eladio Santos como subdelegado do Goberno en Ourense. O fallo xudicial estima o recurso de outro funcionario o considerar que a Administración non motivou nin xustificou formalmente a elección de candidato fronte aos outros 4 aspirantes. Con todo, a delegación do Goberno confirmou que Santos seguirá exercendo o cargo mentre se emenda este erro administrativo. O presidente do Partido Popular de Ourense sinalou hoxe que non descarta a entrada en listas de exconcelleiros do Partido Popular e reiterou que non lles gusta a situación política do Concello de Barbadás, onde tamén sofriron a marcha de 2 edís descontentos co partido. Asegurou menor que non lle gustan as fugas e que a súa filosofía é a de tentar sumar e presentar proxectos que den estabilidade aos gobernos, citando como exemplo a candidatura que neste municipio Barbadás encabezará o vicerrector do campus, Javier Rodríguez Rajo.
2: Fixemos un anuncio que, a verdade, que estou moi satisfeito, que levamos moito tempo, como foi poñer a un gran xestor, como é Javier Rodríguez Rajo, o fronte do partido. Unha incorporación que supuxo a incorporación de xente moi destacada que se irá dando a coñecer nos próximos días, unha da cual xa estaba ali presente e que é conhecida por a sociedade de Barbadás. Con todo eso, o que pretendemos é darlle estabilidade. Estabilidade desde un partido que aspira, despois do 29 de novembro, a gobernar en España, que goberna en Galicia e que aspira que goberna a Diputación e aspira a continuar gobernando na Diputación. Por lo tanto, eso é o que propoñemos nos a Barbadás. Un proxecto sólido, estable, é un proxecto no que, por suposto, todo o mundo ten cabida. Existes compañeros que decidiron marcharse nun momento determinado por problemas locais, nun momento determinado, pois evidentemente queren colaborar a dar estabilidade, benvidos sexa. O que non queremos é esta situación que se está dando xa en Barbadás de absoluto desgoberno, incluso utilizar, xa teño dito, coincidimos, porque ao principio todo o mundo se arrancaba as vestiduras cando dixen que era un mercadeo, ao final PSOE e Bloque terminaron utilizando a mesma palabra, mercadeo político en Barbadas, co cual algo acertaría.
1: E o presidente dos populares ourensáns tampouco quiso desvelar hoxe cando se presentaran as candidaturas do PP para as eleccións xerais do 29 de novembro, aunque si deixou claro que o PP de Ourense non quere fallarlle a Feijóo para a súa chegada a Moncloa.
2: Calquera escenario, evidentemente, está aberto. En primeiro lugar, porque o resultado do Partido Popular na provincia de Ourense son moi bons e temos que preparar unha candidaturas acorde con esa responsabilidade. Pero, ademais, temos que ter en conta que en figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos, ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamaremoslo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño, en Verín, ou donde faga falta. E, por o tanto, temos que estar á altura desas responsabilidades. Temos excelentes persoas que le han feito o seu traballo, pero tamén temos excelente banquillo para facer remudas. Por lo tanto, todos os escenarios están sobre a mesa, o que buscamos realmente que as persoas elixidas sean persoas que nos representen como provincia, que traballen intensamente por

0: intereses de Ourense e que sirvan realmente moi ben para esta defensa destes intereses.
1: E a Manta Ourense pide investigar posibles irregularidades laborais na empresa Cubox Modular, demandando explicacións sobre un contrato público de máis de 700.000 euros en Ceuta. De tal xeito, levará unha inspección de traballo o pago de horas extraordinarias e a súa eventual declaración baixo conceptos como dietas. Escoitamos a Fran Dieguez.
2: En Avante Ourense temos moi claro que os dereitos laborais non se defenden únicamente con discursos, senón actuando. Cando recibes unha testemunha que apunta posibles irregularidades no pagamento das horas extraordinarias, a túa obriga é poñelo en coñecemento das administracións competentes. E iso é exactamente o que fixemos ante a Inspección de Traballo e a Axencia Tributaria. Estamos falando dunha empresa adxudicataria dun contrato público de máis de 700.000 euros en Ceuta.
1: Imos coa previsión do tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
3: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, cos ceos moi abertos, a unha nube tipo alto, vento soprando do norte, en Seral Frouxa, temperaturas sen moitos cambios, normalmente valores na cea Ourense que estarán preto dos 30.
1: Gracias, Joel Cid. A actualidade nacional chega de seguido a sintonía de Onda Cero. As novas de Galicia, o máis alentable a partir das 2:30, a partir das 3, por fin, con Cantizano. La brújula de Galicia con Marta Rodríguez a partir das 7:20. Feliz martes, cuídense.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. En la Onda con invitada, con convidada, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
1: Buenas tardes, porque son las 2:30, no sé si se xantou, se non xantou, no sé ainda non.
2: Eu tampoco, y casi non almorcei, entón.
1: Pero bueno, 2:30 entendemos que unha boa hora para decir boa tarde. Bueno, esta é unha entrevista que íamos emitir, a verdade, ya nos acompañará Ana Pontón hai uns días, bueno, así tamén o contábamos aquí en Onda Cero, porque anunciábamos esa entrevista, pero claro que pasaron moitas cousas, tivemos ese anticipo electoral, tivemos o pasamento tamén de Xosé Manuel Beiras, que tamén o lembramos aquí, por suposto. Pero bueno, hoxe chegou o día.
2: Pues,
1: con
2: sí.
1: Forza.
2: É certo que a semana pasada tivemos moitos elementos que nos condicionan, uns no político, como esas eleccións xerais nas que imos a por todas, e outras tamén no político e persoal, como é a perda de Xosé Manuel, que evidentemente deixa un baleiro moi importante político e persoal, foi un referente de moitas xeracións entre as que me incluo, pero tamén é certo que lo que querería é que estivéramos aquí pelexando, loitando por Galiza e fregando os pés a esa extrema, a esa dereita cada vez máis extrema e máis ultra.
1: Bueno, pois camiño do 29N, do 29 de novembro, que o tempo pasa moi rápido e xa estamos aí. Antes, como sempre, sempre facemos algo no inicio do programa e darlle as grazas a todos os que están ao outro lado. Grazas por acompañarnos, grazas por facernos compañía. A soidade non existe, se que se a radio está encendida. Somos Onda Cero.
0: Galicia en la Onda.
1: Bueno, tamén facemos algo ao inicio do programa. A verdade é que isto soémolo facer o venres, porque cando dicimos toca carro grande, planazo, venres pola tarde, sábado, pero claro, vimos dunha ponte, uf, pois hoxe hai que facer tamén o plan de coller o carro e ir a Freud.
3: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como los contramuslos de pollo a tan solo 3,25 euros el kilo. Son las ofertas.
4: Freud, el súper de casa.
3: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
1: Bueno, pues moitos temas sobre a mesa. Imos a lo, comezamos, esta charla. Bueno, co 29 de novembro aí que está aí marcado aí na xenda. Esta maña vostede, bueno, xa contábamos no tempo de noticias de Onda Cero Galicia, tiña ese almorzo informativo, non? Ali a carón de Néstor Rego, a carón tamén de Carme da Silva, que presupoñemos, non o sabemos, que repetirán nas listas, non o sabemos, pero bueno, o BNG dicía que xa está preparado para esa carreira, rumbo a ese anticipo electoral, a esa cita de finais de novembro.
2: Pois estamos preparados e preparadas para seguir defendendo a este país en Madrid, para defender a súa xente. E estou convencida de que estas son unhas eleccións que están moi abertas, digan o que digan as enquisas. E a clave, o que nos xogamos os galegos e galegas, é ter unha voz clara e firme que defenda as nosas vidas, que defenda os nosos intereses como país, e sabendo ademais que o BNG é unha forza política que sempre vai a defender avances, dereitos sociais, a vivendas, pensións, a sanidade pública, a educación pública, e polo tanto eu digo que neste 29N todas

0: esas persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón, que queren que este país se faga valer e que saben que facerse valer é tamén defender a sanidade, a educación, a vivenda, as pensións, pois teñen a súa aposta clara no BNG.
1: Temos eleccións 29N, é certo, bueno, eu lembraba antes de comezar esta entrevista que o BNG, vostede, tamén tiña axenda, habitualmente, non sei se todos os días, pero un día sí, un día non.
0: Casi
1: tamén.
0: Todos os días, sí.
1: Bueno, axenda ten todos os días, pero refírome, axenda adicada, estaban, vamos, de cheo no que a preparación das eleccións municipais. Eu dicía, bueno, yo, BNG, polo que trascendiera, o partido que máis adiantado tiña presentación de candidaturas,
0: bueno, evidentemente demais. As municipais son unhas eleccións que sabemos que están aí, xa teñen data convocada, 23 de maio, pero agora a prioridade ten que ser estas eleccións xerais na que nos xogamos moito, porque Galiza hai moitas cuestións que se deciden en Madrid. Vaise a xogar pois o futuro do noso modelo enerxético, se se sigue con un modelo de espolio dos nosos recursos ou o cambiar. Xogámonos tamén que non revivan proxectos como Altri, que sabemos que é o que defende o Partido Popular, e é certo que ainda falta unha parte da tramitación dese proxecto que podería darlle aire, e xogámonos tamén pois que non vexamos unha involución de dereitos e democrática que representa esa alternativa dunha dereita cada vez máis extrema. E eu creo que neste momento hai moitas persoas que ainda non teñen decidido o seu voto e que esta campaña vai ser clave, e nos vamos estar aí para que nin a xente se deixe levar pola campaña do medo, nin pola campaña de decir, bueno, pois non hai nada que facer, non. As eleccións, cando se convocan, hai partido, e por lo tanto a clave é que todas as persoas que queremos que Galiza avance, que queremos que os galegos e galegas teñamos mellor calidade de vida e frear os recortes que significa a dereita, pois aposten polo BNG, porque ademais é que o PP non se esconde. Feijóo acaba de decir, nada máis empezar a campaña, que vai pedir sacrificios. Sabemos que lles piden sempre sacrificios á parte máis débil, non? Non sei se nos van a pedir máis sacrificios en vivenda. O señor Feijóo, mentre soy presidente da Xunta en políticas de vivenda, si por algo destacou foi por cargarse a política social de vivenda e por fomentar a especulación, non? Fíxate, entre os anos 2016 e 2022 entregou 15 vivendas de protección pública en aluguer. Creo que eso define a que podemos esperar do Partido Popular e de Feijóo.
1: Agora mesmo en Galicia temos tres acampadas aí pola problemática da vivenda, en Santiago de Compostela, en Pontevedra, tamén dende as últimas horas perdón, en Vigo, a Vivenda centrou a última sesión de control esas preguntas que, bueno, tiña vostede tamén, José Ramón Gómez Besteiro, as que lle facían ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. No próximo pleno parlamentario vais a volver a falar de vivenda. Sei que vostede non se cree, porque escuitámolo en todos os debates, non se cree as cifras que está dando a Xunta en canto a vivenda, que están a planificar.
0: A Xunta o que fai promesas que non solucionarían o problema, pero que por riba non as cumpre. Eu podo decir que non as cumpre porque o señor Rueda, no ano 2023, que ademais dixo públicamente que non fixeran antes vivenda pública porque até 2023 non se decatara de que había un problema de acceso á vivenda, pois ben, en 2023, cando o señor Rueda dixo que detectou que había un problema de acceso á vivenda, prometeu que se iban a facer 1.800 vivendas públicas en aluguer en 2026. E non nos queda nada. Quedan menos de 2 meses para que acaben 2026. ¿Sabes cuántas viviendas se entregaron?
1: ¿Cuántas?
0: 98. De 1.800. Y la pregunta que nos hacemos es ¿dónde están las 1.700 que faltan? Porque es evidente que no están ahí, que no van a cumplir a su promesa. Entonces, ¿qué fan? Pues prometo más. Total, que más da. Los titulares dan para todos. O problema es que el señor Rueda no fai o que podría hacer. Porque podría declarar zonas tensionadas en aquellos concellos que cumplen. Y que en Galiza no es que eso cumplan las ciudades y las digamos, concellos ou entornos das cidades, e que cumpren máis de 100 concellos os criterios para poder ser declarados. Podería, por exemplo, apostar por un programa de compra pública de vivenda en aluguer, como lle propoñemos desde o BNG. Hai fondos do Estado para facelo. A cuestión é que o señor Rueda o único que está facendo é propaganda e tomando medidas que fomentan a especulación. Porque tú crees que é normal, Ángeles, que se lle rebaixen os impostos a empresas que compren edificios enteiros para poñelos en aluguer. O sea, é que o que están facendo é fomentar a especulación en vez de realmente introducir medidas que protexan a xente porque ten dereito a ter unha vivenda.
1: Vamos a centrar nas zonas tensionadas porque

0: que o Bloque Nacionalista Galego pois pediulle xa en varias ocasións a Xunta de Galicia que de oficio declare esas zonas tensionadas, pois o que acaba de decir, neses concellos di que cumpran eses parámetros, non, establecidos pola normativa. Claro, sabemos todos que a Xunta de Galicia, o Partido Popular, non cre que a declaración de zona tensionada se sea unha solución para a problemática da vivenda. Aquí en Galicia houbo dous concellos polo de agora que si fixeron os trámites para ser declarados zonas tensionadas, e agora mesmo pues están declarados zonas tensionadas. Serían A Coruña e Santiago de Compostela. Os concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, Santiago, sí, fixos es trámites. Pontevedra, por que Pontevedra non?
1: Mira, eu que...
0: É dicir, refírome, ademais, seguimos ter unhas eleccións xa non estatais, senón municipais. Se a Xunta de Galicia... de oficio non quere, o Bloque Nacionalista Galego será unha das propostas que os seus concellos vayan a eses trámites.
1: O que estamos dicindo é que quen tenga responsabilidade de declarar zonas tensionadas é a Xunta. E é máis, debería de declararlas a Xunta, porque realmente, para que a zona tensionada teña un efecto importante, non debería de ser unha acción dun concello, debería ser unha acción dunha área, ¿no? A área de Coruña debería ser declarada, toda a área de Santiago debería ser declarada. E neste momento, o que está facendo a Xunta é cargarlle os concellos que fagan ese traballo, porque hai que facer toda unha serie de documentación que require recursos, personal técnico para facelo, tempo, e mentre fan eso non fan outras cuestións que sí son competencia dos concellos, pero é que ademais despois a Xunta non fai a súa parte do traballo, porque non está controlando que se cumplan as condicións, non está inspeccionando, non está sancionando a quen incumple. Polo tanto, aquí o que estamos en unha cuestión moi perversa, e é que a Xunta non as quere declarar, declaras tarde, mal e arrastro, como fixo en Santiago de Compostela, facéndonos perder un ano, e logo non toma medidas correctoras que debería de tomar para garantizar que esas zonas funcionen. E logo, o que me parece máis grave, é que por riba temos ao Partido Popular por mentindo a xente a respecto dos efectos das zonas tensionadas. Porque eu escoitei ao señor Rueda, que non lo repite, e tamén a conselleira de Vivenda, que di, no, é que baixan os pisos que hai en aluguer. Primeiro, o que baixan é o número de contratos que se rexistran, que son dúas cousas diferentes, porque o mellor o que está pasando agora é que hai moita xente que, como sabe que os pisos son cada vez máis caros, non en cambia de piso, di que me quede como estou. E por outro lado, o que observamos é que as cidades nas que non hai zonas tensionadas tamén baixa o número de pisos que están en aluguer, e por o tanto a causa non pode ser esa. Nos aquí que temos a un goberno da Xunta de política de brazos caídos que ante unha situación crítica como a que se está vivindo neste momento sigue dándolle alas á especulación en vez de tomar as medidas que podería que ten na súa man, porque son moitas. Eu quero lembrar que quen ten as competencias en materia de vivenda é a Xunta. É a Xunta de Galiza, non son os concellos. Por o tanto, os concellos terán as súas responsabilidades noutros ámbitos, pero non aquí. E o que nos temos que preguntar é por que non fai todo o que podería facer. Porque, mira, unha medida que non costa nada, retirar todas as vivendas ilegais que ten no rexistro de vivendas turísticas a Xunta. Poderían ir ao mercado de aluguer, pero por que o Partido Popular mantén esas vivendas sabendo que son ilegais?
0: Pero, repito, volvendo ás zonas tensionadas, entendo o que di, entendo
1: o que di, así.
0: Pero aqueles concellos que sí que teñen os medios para poder ir a esa tramitación de zona tensionada, leválos aos plenos, como de Santiago de Compostela ou
1: bueno,
0: a Coruña.
1: Bueno, pero eso son decisións que teñen que tomar a nivel
0: dentro
1: local.
0: Dentro da autonomía, claro.
1: Quero decir, eu non vou a decir a un alcalde que o que ten que facer.
0: Sí, entendo,
1: son decisións que se toman en cada sitio. O que podo falar é como BNG, quen tenga responsabilidade de declarar as zonas tensionadas, porque así o di a lei estatal, é a Xunta, pero a Xunta que fixo aquí pola porta de atrás, fixo unha modificación e dixo, non, teñen que pedirmos concellos. Pero que eso non é o que di a legislación estatal, é unha forma de tirar balóns fora e de non querer asumir as súas responsabilidades. Que é o que fai a Xunta cada vez que hai un problema? En vez de solucionalo, busca a quen poder botarlle a culpa e xa está. E xa está, así... Así temos o país como temos, coa vivenda, coa sanidade, coa educación, con problemas que cada vez ten máis a xente nova, porque de verdade, como pode ser normal que nunha cidade como Santiago na que estamos vexamos anuncios de 700 euros por unha habitación, que antes o que che costaba un piso, Agora, con sorte, tes unha habitación e en moitos casos en malas condicións. E aí quen ten que actuar é o goberno galego.

0: deixar de mirar para outro lado e deixar de poñarse do lado dos especuladores.
1: Estamos a falar con Ana Pontón, portavoz nacional do BNG. Bueno, a vivenda ocupounos xa casi a meta da entrevista. É o tema agora mesmo que centra as principais preocupacións, que aí, escarabellando un pouco nas enquisas, o que vin, porque moitas veces centrámonos na xente moza, e vin que era a principal preocupación entre a xente entre os 45 e os 64 anos, que a verdade...
0: Bueno, é que o problema de acceso a vivenda, evidentemente, para a xente moza é gravísimo, sí. Porque moitos xa non se poden ir da casa dos pais. Xa non poden facer os seus proxectos de vida, porque eu sempre digo, unha vivenda é moito máis que 4 paredes, ¿no? É onde... pois pensa se si queres formar unha familia ou non, onde crías os teus fillos, onde cuidas a teus pais, é que unha parte fundamental da nosa vida. Pero que hai moita xente de 45 ou 50 que está vivendo en aluguer e que as está pasando canutas. E está claro que o que se leva feito até o de agora é totalmente insuficiente, porque fíxate, é que nestos últimos anos, eu lembro 2023, que Rueda non só prometía que ia a construir 1.800 vivendas que non construiu, sino que tamén decía que iban a abaratar os prezos. E o que temos é a suba do aluguer máis grande da nosa historia. Esta é a política de aluguer do Partido Popular.
1: Bueno, vimos a seguir avanzando en outros temas. Hai outro tema que tamén está aí no centro, eu creo que das preocupacións cidadáns, alo menos, bueno, e o que reflicten tamén as enquisas, é algo co que tocamos todos, que é a sanidade. Este venres, digo supostamente, porque este é un interterritorial que se vai aplazando semana tras semana, pero tocaba interterritorial Ministerio Comunidades Autónomas para falar das listas de agarda. Bueno, vostedes son moi críticos coa xestión sanitaria que se está facendo dende a Xunta de Galicia. Non sei se leu o titular que sae hoxe, creo que era en Faro de Vigo, que dicían, a ver se o recupero por aquí, a ver, teño por aquí, que decía, el Sergas gana 2.700 trabajadores en 2 años, ya tiene más de la mitad de su plantilla, con plaza en propiedad. Bueno, Bloque Nacionalista Galego, xa de cara a estas eleccións, xa, que propoñen?
0: Bueno,
1: que dirían vostedes?
0: Primeiro, creo que ese titular o que nos di é que case a metade do personal está en precario. Como podemos ter a xente que nos cuida traballando en precario? Porque falase moitas veces, ¿no?, de non hai personal suficiente. Que hai moito personal que marchou fora polas condicións laborais dos Sergas ou que se foi a privado, precisamente por o maltrato nos Sergas. Entón, o primeiro que temos que cuidar son aos traballadores e traballadoras do noso sistema sanitario público. Acabamos de pasar o Día da Saúde Mental, que é un problema moi grave que hai. E que neste país é imposible que se tú tes un problema psicolóxico te atendan a pública, porque que non hai medios suficientes. E vemos como que se propoñen son plans e plans que se anuncian e logo non se cumplen. Entón, que é o que necesitamos? Primeiro, defender a sanidade pública, porque temos a un goberno do Partido Popular que o ten moi claro, quere deteriorar o público para beneficiar a privada, e os datos están aí e son moi contundentes. Temos as listas de espera descontroladas, e iso as que se publican, porque sabemos que esas listas están maqueadas, que a realidade é moitísimo peor, e que a xente levase as mans á cabeza cando lle di, no, é que esperas un mes ou 2 meses para ir ao médico, e que mentira, e que hai xente que está esperando 1 ano ou 2 anos, por exemplo, para poder acceder a consultas de psicoloxía en Santiago de Compostela. Esa é a realidade do noso sistema sanitario. E non é só que teñamos problemas nas especialidades, é que temos un problema gravísimo no corazón do funcionamento sanitario, que é a atención primaria. E non pasa por casualidade, é porque o Partido Popular lle recortou máis de 1.600 millóns de euros a atención primaria. Que se necesita? Primeiro, máis recursos. Segundo, en primaria hai que ir realmente a dotala de máis profesionais de diferentes ámbitos. Esta é unha proposta que nos levamos facendo a Xunta desde hai anos e fixo ouvidos sordos. Porque se sabemos que o 30% das consultas en atención primaria son problemas de saúde mental, habrá que poñer psicólogos e psicólogas clínicas en atención primaria. Nos propoñemos 100 nos próximos 4 anos e isto verás que impacto ten na saúde das persoas. Entón, o que se necesita, o primeiro é creer na sanidade pública e defendela como facemos desde o BNG.
1: Cando se pregunta ao conselleiro, por exemplo, por esta cuestión ou polo tema dos médicos en atención primaria, facultativos en atención primaria, bueno, a verdade é que esta é unha problemática compartida polo resto de comunidades autónomas, hai unha escasez de profesionais.
0: Sí, pero non hai profesionais.

0: eran os responsables de formar aos profesionais para que os houbera? O propio Partido Popular, que tiñan a responsabilidade de prever canta xente se vai a xubilar, e sábeno, porque esos datos están nos Sergas, e formar os especialistas necesarios en cada unha das áreas. Por que non o fixeron? Eso é o primeiro que nos terán que decir. E segundo, nos decimos que se pode facer moito máis. Mira, en psicoloxía, hai un par de anos, fixeron unha OPE, presentáronse máis de 100 persoas. É decir, hai psicólogos e psicólogas que verían a traballar aquí que marcharon, ou que están traballando na privada, que con boas condicións volverían á pública. Por que non o fan?
1: Vexo, polo tanto, que non lle convence tampouco o plan de mellora da atención primaria ou de saúde mental, porque está centrándose aí moito desto.
0: É que son dúas cuestións importantísimas. Que se necesitan máis recursos profesionais, porque con inteligencia artificial non imos a solucionar o problema da atención sanitaria. Espero que non queiran ir por aí. Hai que cuidar aos profesionais que temos, hai que organizalos ben. E esta é unha parte dos problemas que hai neste momento no noso sistema sanitario. Entón, temos a un goberno que nos vende propaganda, e claro, atención primaria, venderannos que iban a invertir 100 millóns de euros, logo veo o Consello de Contas e dixo, é que nunca os presupostaron, nin a metade do que prometen. Entón, o que non podemos permitir é que se este xogando coa saúde da xente, vendéndonos propaganda e non tomando as medidas que se poderían tomar. E non é o que decimos, que se convoquen todas as prazas que están vacantes nos Sergas. Por que non o fan?
1: En canto, por exemplo, os aumentos que tamén houve nas listas de espera tamén se atribúen, en parte, os do primeiro semestre deste ano, o tema das convocatorias que tivemos de folgas, especialmente a folga de facultativos, en defensa deste estatuto marco propio para eles. O Bloque Nacionalista Galego, como se posiciona ao respeito? Porque este é un debate que se está dando no Congreso. Como se... Mira, pois agora tocamos tamén con eleccións estatais.
0: Mira, primeiro, este é unha excusa máis do PP para justificar que por que medran as listas de espera. Porque que nos, antes de que houbera ninguna convocatoria de folga, o Sergas xa tiña as listas de espera disparadas que nin tan siquera conseguiramos recuperar a situación previa á pandemia. E isto sempre digo con listas de espera que están manipuladas. Porque hai un montón de xente que podemos comprobar. Ti vas a pedir cita e dinche a xenda está pechada. Entón, tú non constas en ninguna lista, pois estás esperando. Entón, quero decir que fiarte destas listas de espera é, en fin, un acto de fe. Entón, nos que creemos que a maioría das cuestións que está reclamando o personal médico de quen dependen realmente da Xunta de Galiza. A Xunta podería tomar medidas para mellorar as condicións laborais do seu personal. Pero, máis alá do debate sobre o estatuto, que nos creemos que os médicos e médicas son traballadores e traballadoras do sistema sanitario e teñen que ter dereitos como teñen o resto de traballadores e traballadoras do sistema sanitario. Pero eu o que digo é que se imos ao fondo das reclamacións, máis alá de se che parece ben ou non de que haxa un estatuto especial para os médicos, que nos creemos que son traballadores e traballadoras que teñen que ter os mesmos dereitos que o resto de personal, pero máis alá diso, as cuestións claves é que estén realmente pois ben tratados no noso sistema sanitario. E hai cuestións que teñen que ver con cantas horas extras teñen que facer, cal é a cobertura que teñen que facer de gardas e demás, que de quen depende realmente é da Xunta. Por que non o negocian?
1: Bueno, hai varios temas e moitos se nos van a quedar no tinteiro, pero, bueno, vou a falar da e voulle preguntar por todo o tema da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, porque, ademais, dentro duns días coñeceremos tamén os orzamentos da Xunta para o ano que ven en a Lei de Acompañamento, segundo anunciaba o propio conselleiro, José López Campos, dicía que aí nesa Lei de Acompañamento xa irían recollidos pois algúns deses acordos en materia de ensino, aos que chegaron, en este caso eran Partido Popular e PSDG-PSOE. Se volvesen atrás no tempo, porque escoitamos tamén, sobre todo o Partido Socialista, non dicir que fecais cos deputados do Bloque Nacionalista Galego teríamos máis forza. Se volvese atrás no tempo, ao inicio das mesas de traballo, o Bloque Nacionalista Galego participaría ou non? Cambiaría eso ou non? Tería participado?
0: Mira, eu fun a primeira xuntanza que nos convocou o conselleiro de Cultura e Lingua a respecto de cambiar a política lingüística que había en Galiza. E eu nesa reunión fun moi clara co conselleiro, entregamos de todo unha

0: serie de propuestas, que eran propuestas de mínimos, cumplan o plan será el que hay, incrementen un tercio o financiamiento para a lingua galega porque están nunha situación vamos, de mínimos, e derroguen o decreto da vergoña. Entón, eu desa reunión xa saín con unha idea moi clara, e é que o Partido Popular non quería cambiar a política lingüística que levaba facendo nestos últimos anos e que, quero lembrar, están provocando que o galego este en mínimos históricos. É a etapa da historia en que menos galego se fala, sobre todo entre a xente moza. Até unha situación pues que, si sigue así, próximos anos, pues os mozos, nenos e nenas deste país xa non falarán galego. Entón, ante unha situación crítica, hai que tomar medidas. O que non pode ser é que o goberno leve tres anos, casi, vendo que vai facer. Que vai facer? E o que nos presentaron no Parlamento Galego é manter exactamente a política lingüística que nos levou aquí. Tú fíxate que a gran cambio é que, en vez de prohibirche falar ou dar matemáticas en galego, pues prohibiche historia. Eso é un cambio. Non, non. Eso é manter o mesmo corsé e as mesmas prohibicións para o galego. Entón, eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular, o que nos está deixando moi claro, é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos a estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega, e alá se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
1: Pero a valoración que fixo tanto o presidente da Real Academia Galega como a presidenta do Consello da Cultura Galega, que dicían que eran, bueno, foron críticos tamén porque dixeron que non eran o acordo, non é o acordo que les lles gustaría por completo, pero dicían que había un avance. O bloque non ve un avance, bueno, sentemos que non ve un avance.
0: Eu podo falar que lle por min, eu podo falar con min. Si hai institucións que queren avalar que se manteña o decreto da vergoña, eu quero decir que son debates que terán que dar nesas institucións. O que decimos desde o BNG é que manter o decreto da vergoña é manter a mesma folla de ruta que levou a que os nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saian falando castelán, e que neste país hai miles de persoas que queren que o galego teña futuro, e imos a seguir defendendo a nosa lingua desde o amor, desde a convicción, desde a, ademais, a idea clara de que en galego temos futuro e que todas as linguas son necesarias. Por iso nos vamos a seguir traballando nesa dirección, e eu, desde logo, te podo falar por o BNG, pola nosa opinión, e pois os demais terán tamén que, bueno, pois que dar explicacións ou explicar cales son os seus posicionamentos. Eu falo polo BNG.
1: Bueno, pois quedámonos xa sen tempo, a verdade, con moitas preguntas aínda no tinteiro, porque hai moitísimos temas que quedaron sen tocar, pero bueno, para outra entrevista.
0: Volvemos cando que irades.
1: Ana Ponto, moitas grazas.
0: Nada, un prazer estar aquí.
2: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
5: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
4: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
7: En Ceror Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda

0: La brújula de Galicia, con Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Censo electoral en Galicia. 2.734.381 persoas. Son 45.758 máis que no ano 2023 e ademais máis de 57.881 persoas serán novos electores, os que se incorporan despois de cumplir os 18 anos. En canto a cera o número de electores no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis rexistrados en toda España, a única comunidade que supera de feito o 500.000, 516.669. Este voto cobrou especial relevancia estes días, xa saben, pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. A decisión do Tribunal Supremo de suspender o voto aos descendentes dos emigrantes que non poideron demostrar que tiveron que sair de España por motivos políticos deixa sen dereito a voto, según o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, a 163.000 persoas que obtiveron a nacionalidade coa Lei de Netos. Asegura o líder socialista que a nacionalidade non pode ter de

0: dereitos de primeira e de segunda. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que hoxe presidiu o Consello da Xunta, o que dicía é que o nervosismo dos socialistas con este tema fai sospeitar a toda España.
1: En primer lugar, non vexo ningún tipo de contradicción, ¿no? É verdade que estes días estamos a ver como dentro do Partido Socialista se está a cuestionar unha decisión do Tribunal Supremo, pero a mí me gustaría aclarar, en primer lugar, que o Tribunal Supremo non impide votar os residentes no exterior que o amparo da Lei de Netos demostraron ser descendentes de exiliados que saíron de España entre o ano 36 e 55. O único que di o Tribunal Supremo que hai moitos casos nos que non é demostrable que se pode aplicar esta lei e eses casos convén antes sanear a situación para poder ser incorporados no censo. Por lo tanto, hai moitas persoas que se teñen incorporado xa o censo o amparo de salir de netos que van a poder votar. Pero vendo o nerviosismo do Partido Socialista, sobre todo de todos os voceiros, incluso do presidente do goberno, onte mesmo nun meeting, dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos e, dende logo, fan desconfiar a persoa que fora máis inocente de toda España e cal era a verdadeira intuición ou a verdadeira intención, mellor dito, por parte do Goberno de Estado e da famosa e do famoso aclaración que fixera a irmá do señor Puente, non?
0: Dende o BNG, a portavoz nacional Ana Pontón criticaba a decisión do Tribunal Supremo.
2: E que, en certa maneira, este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben no censo, nun censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
0: E o Consello Xeral da Ciudadanía Española no exterior exixe un prazo amplio. O Tribunal deu 5 días para que os nacionalizados excluídos das eleccións xerais podan recurrir. E ademais tivemos noticia do Consello de Ministros. O Goberno aprobou crear 19 novas prazas de xuíces e 9 de fiscais en Galicia. O igual que en 2026, para 2027 se crearán 500 novas prazas de suíces e 200 de fiscais en toda España, 19 suíces e suizas para Galicia e 9 fiscais para a nosa comunidade. E o compás da edición do 13 de outubro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
4: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: E os partidos políticos que xa emprenden camiño a cara ao 29 de novembro van compoñendo as súas listas. A convocatoria para as xerais antes das municipais moveu a axenda dos partidos políticos. En Ourense, o presidente dos populares ourensáns, Luís Menor, evitaba hoxe fixar unha data para dar a coñecer as candidaturas do Partido Popular Ourensán ás eleccións xerais, aínda que remarcaba que o obxectivo é axudar a un ourensán como é Núñez Feijóo a chegar a Moncloa.
6: Quen figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos, ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamarémolo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño.

0: en Verín ou donde faga falta. E, por lo tanto, temos que estar temos que estar á altura desas responsabilidades.
1: En Lugo, por la parte socialista, falaba hoxe en Más de Uno Lugo José López Orozco, exalcalde lucense, o que varias asambleas locais propoñen para o Senado. Con Mónica Santos mostrouse disposto a dar ese paso. Ás 8 da tarde teñen asamblea en Lugo.
2: Pero complicado, de verdad que complicado, non só polo resultado, que ao fin e ao cabo o resultado depende da vontade da xente, sino o ambiente que existe na sociedade. Eso temos que cambiarlo, temos que quitarlo. Xa sei que non vou ser eu só, nin o pretendo, pero se podo aportar un grau de area para que haxa máis entendemento, para que haxa máis respeto, para que os se discutan sexan os problemas da xente, a sanidade, a educación, as pensións, decir, todo aquilo que importa realmente a xente, pois encantado, e sí que daría ese primeiro paso.
1: Dende o BNG, Ana Pontón avanzaba que a formación aprobará as súas candidaturas no próximo Consello Nacional do 24 de outubro. Ana Pontón, que estivo hoxe en entrevista en Galicia en la Onda, a portavoz nacional do BNG, defendía a ausencia da formación nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Aseguraba que o Partido Popular non tivo intención de cambiar a política lingüística destes últimos anos.
3: Eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega, e alá se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
1: E a Xunta actualizou a normativa de convivencia nas aulas. Novidades para proteger e reforzar a autoridade dos profesores. Agredir a un profesor por parte de pais ou alumnos poderá supor até unha multa de até 15.000 euros. As novas sancións serán canalizadas pola Oficina de Apoyo ao Profesorado. Diego Calvo.
4: Dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en proteger a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. Estas sancións vanse a canalizar a través dunha oficina de apoio ao profesorado, un organismo no que os docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de poñer denuncia e apoio psicolóxico se é preciso. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar se hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
1: Diego Calvo, que tamén informaba no Consello que a Xunta comenzará este sábado, 17 de outubro, o ensaio clínico con Bogal para evaluar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte á gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS alrededor de 730.000 persoas.
4: No marco dunha investigación liderada por Dinamarca, esta vai a ser a primeira vez que se vai a dispensar este tipo de vacina dobre en Galicia. O obxectivo é ver se a protección é maior, menor ou igual que os que reciben a vacina combinada contra os dous virus ou os que reciben dúas vacunas por separado. É dicir, ver se a vacina combinada logra reducir as hospitalizacións, as complicacións ou incluso as mortes por estas enfermidades respiratorias.
1: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamaba hoxe a Xunta financiación suficiente para as entidades do terceiro sector ou dos cuidados. Nunha visita hoxe ás instalacións da Asociación Aspas en Santiago, o portavoz socialista remarcou que non se trata só de atenderse, non tamén de promover o emprego e avanzar.
5: E a petición agora que van entrar os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2027, hai unha petición clara que facemos hoxe aos socialistas, que hai que dotar a estas entidades dunha financiación suficiente, estable e puntual. Porque o ano pasado, sin ir máis longe, entidades como estas tiveron que recurrir a solicitud de préstamos, porque esa axuda non chega.
1: E a CIGA registraba hoxe a convocatoria da folga xeral para o 11 de novembro. O escrito recolle como primeiro dos motivos para a convocatoria o crecemento constante e imparable dos

Prezos indican como segundo motivo que en Galicia se está conculcando o dereito a unha vivenda digna e que na comunidade resistranse salarios insuficientes ante o coste da vida en aumento e a crise da vivenda. Paulo Carril.